0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Huzur Akram Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam jab hijrat karke Madina Munawwara tashreef le gaye to bachiyon ne daf bajakar aap Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam ka istiqbal kiya. Yun Tal'al Badru Alaina دف کے ساتھ پہلی ناک ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

0: پڑھنے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔
6: درود پڑھتی ہوئی باخبر گئی خوشبو، درود پڑھتی ہوئی باخبر گئی خوشبو، نظر جو آیا مدینہ اتر گئی خوشبو، خیال تھا کہ نہ جانے کہاں سے آئے حضور، راہ حبیب خدا میں بکھر گئی خوشبو۔

0: والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله جل جلاله نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا سب سے اعلیٰ سب سے اجمل سب سے افضل سب سے اکمل سب سے ارفع سب سے انور سب سے اشرف سب سے ابہا سب سے اعلم سب سے احسب سب سے انسب تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں باقی سب مستور رہیں کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا رجل الشعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت من غیر قرن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے بینہما عرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کان اشکل العینین آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین ادعج موٹی اور سیاہ احور سفیدی انتہائی سفید فی اشفارہ وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتنوں سے باریک لہو نور یعلوہ ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا ولیع الفم آپ کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تراشیدہ تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی انتہائی باہم مربوط مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا براق الثنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے کأن وجہہ لیتلألو وجہہ تلألو القمر لیلۃ البدر چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا کث اللحیہ داڑھی مبارک گھنی تھی ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون جسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح اور فرماتی ہیں لم تعبہ ثجلہ نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں لم تزری بھی سخلہ نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ بے روب ہو جائیں، اور وسیم قسیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے۔
1: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio
1: 1413 AM and online.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
6: And the winner is...
7: And the winner is...
8: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
9: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
10: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلیں۔
11: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
10: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
11: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
10: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
11: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ BD8 8NG، فون 01274477257۔ دبئی جیولرز،
10: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
12: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
11: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
10: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 07885 428 349، ادر برانچ مغل ایمپوریم 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
11: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
10: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
11: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
13: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan?
2: Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
3: You're listening to Bradford Asian Radio
1: 1413 AM and online
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
8: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
8: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
8: 07548 419 678।
9: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
14: मुनाजात मुस्तरी, इलाही गंज दरवेशानी, इलाही गंज दरवेशानी, सादे मुस्तरानी, माया रमीद गानी, दस्तगीर दरमांदगी, चून मी आफरीदी, जोहरे मायूब मी दीदी, मी बरगजीदी, वबा ऐब मी खरीदी, बरगरफ्तगी व कसन गुफ्त के बरदार, अकनून के बरगरफ्तगी हम गुदाज, व दरसाया लुत्फत मीदार, व जुज़ब फसल खुद मसार। موجود سامعین کرام, اس کا ترجمہ ہے, یہ خواجہ عبداللہ انصاری کی لکھی ہوئی مناجات ہے. ترجمہ اس کا ہے, الہی تو مفلسوں کا خزانہ ہے, مضطرب لوگوں کا زاد راہ, دھتکارے ہوں کی قوت, درماندوں کا حامی. تو جب پیدا کر رہا تھا تو عیب دار سرشت کے ہوتے ہوئے بھی ہمارا انتخاب کیا, کسی نے تجھے چناؤ کا نہیں کہا. اب جا کے تو نے ہمیں چن لیا تو چھوڑ نہ دے اور اپنے سایہ رحمت میں رکھنا, اور سوائے اپنے کسی کے فضل کے سپرد نہ کرنا. موجود سامعین کرام, اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. یہی نشریات پہنچ رہی ہیں ڈیپ کے ذریعے بھی آپ تک, اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں یہ آواز پہنچتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے. ہمارا ویب سائٹ کا پتہ ہے www.bradfordasianradio.co.uk. ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو موبائل فون ہے, اسمارٹ فون ہے یا اینڈرائڈ, اس پہ بھی آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. جی ہاں, فری آف کاسٹ ہے, اسے آپ اپلوڈ کر لیجئے, ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, اور اس کے بعد پھر آپ ہماری نشریات کو سن سکتے ہیں جہاں کہیں بھی موجود ہوں. آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عظما اشفاق, پروگرام انتخاب کے ہمراہ, اور ہمیشہ کی طرح پر امید اور دعا گو کہ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں وہ خیریت ہیں, شاد و آباد ہیں, اور امید رکھتے ہیں کہ آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے بھی ساتھ ساتھ ہیں. سامعین کرام, آج کا جو انتخاب ہے اس کی ترتیب و تفصیل سے بھی آپ کو ہم آگاہ کرتے چلیں کہ آج کے انتخاب میں کیا سن پائیں گے آپ. جی ہاں, گیت تو آپ سنتے ہی ہیں, چند خوبصورت سے, کچھ نئے, کچھ پرانے, کچھ بہت پرانے گیت, ملے جلے گیت ہوتے ہیں, آپ کی ڈیڈیکیشنز کے ساتھ ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں, تو آپ کے فرمائشی گیت بھی اپنے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں. تو اس کے لیے لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ظاہر ہے پروگرام میں شامل ہونا پڑتا ہے. پروگرام میں شامل ہونے کا ایک طریقہ ہے, اسٹوڈیوز کا نمبر ہے, اس کے ذریعے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اب وہ کیا نمبر ہے, ویسے تو بہت سے لوگوں کو علم ہے, ہمارے جو پرانے لسنرز ہیں, لیکن کچھ نئے بھی ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ابھی ہم نمبر دوبارہ دہرائیں گے پروگرام میں, آپ سنتے رہیے گا اس کو. ساتھ ہی ساتھ سامعین کرام, گیتوں کے علاوہ ہم آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے کچھ شعر و شاعری اپنے پروگرام میں شامل رکھتے ہیں. منتخب شعرا کا منتخب کلام آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ہم, اور آپ کو سناتے ہیں. اس سلسلے کو بھی آپ بہت پسند کرتے ہیں شعر و شاعری کو, کیونکہ شعر و شاعری جو ہے وہ ہر شخص کو پسند ہوتی ہے. شاید ہی شاز ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کو شعر و شاعری پسند نہ ہو. پسند نہ بھی ہو اگر شعر و شاعری, تو پھر یہ جو گیت ہیں یہ شاعری ہی تو ہوتے ہیں, شاعری ہی کی ایک شکل ہیں. تو گیت تو پسند آتے ہیں سب کو, اب یہ مختلف پسند ہو سکتی ہے, علیحدہ کسی کو سیٹ پرانے اداس گیت پسند ہیں, کسی کو دھوم دھڑکے والے شوخ گیت پسند ہیں, کوئی جو ہے وہ بس دھیمے مزاج کے ملے جلے گیت سنتا ہے. اور پھر آپ کے موڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت آپ کا موڈ کیسا ہے. بہت اچھا موڈ ہے, آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی بس اچھے اچھے گیت, خوشی خوشی والے گیت لگائے جائیں. تھوڑے اداس ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی اداس گیت بھی ہونا چاہیے, رونے دھونے والا. یا پھر آپ اگر ویسے ہی سن رہے ہیں پروگرام کو وقت گزارنے کے لیے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جو بھی لگ جائے ٹھیک ہے, نیا ہو, پرانا ہو, اداس ہو, شوق ہو, سب چلتا ہے. تو یہ مختلف جو ہے نا جذبات, احساسات انسان کے وقت کے ساتھ, ماحول کے ساتھ, حالات کے ساتھ, سب سے بڑی بات, بدلتے رہتے ہیں, اور انسان کی پسند بھی اسی حساب سے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. تو یہ کوئی ایسی خاص بڑی بات نہیں ہے. ہمارے پاس آپ کے لیے ہر طرح کے گیت موجود ہوتے ہیں, اداس سننا چاہیں, شوق سننا چاہیں, شادی بیاہ کے گیت سننا چاہیں, کوئی غزل سننا چاہیں, تو سب چیزیں یہاں پہ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے پاس موجود ہیں آپ کو سنانے کے لیے, آپ کو پہنچانے کے لیے. تو یہ انسان کو ذہن میں مطلب رکھنا چاہیے کہ وہ جو بھی سننا چاہتے ہیں آپ ہم تک اپنی آواز پہنچائیے اسٹوڈیوز کے نمبر کے ذریعے, جو کہ ہے 01274306677, 01274306677. اس نمبر کے ذریعے آپ اپنی فرمائش یا ڈیڈیکیشنز ہم تک پہنچا سکتے ہیں, یا پھر کوئی آراء اور تجاویز ہیں پروگرام کے حوالے سے, وہ بھی آپ ہم تک اسی نمبر کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں, آگے مزید کیا پروگرام میں شامل ہے. جی ہاں, پروگرام میں ہم شامل رکھتے ہیں تاریخ کے اوراق سے کوئی نہ کوئی تاریخی واقعہ جو ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں, جس سے آپ محسوس ہوتے ہیں, مستفیض ہوتے ہیں. سبق عام ہوتا ہی ہے, یہی اس کی وجہ ہوتی ہے, وجہ تسمیہ جسے کہتے ہیں نا کہ پروگرام میں اسے شامل کرنے کی. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, جی ہاں آج کی چھوٹی سی خاص بات کے عنوان سے ہم ایک چھوٹا سا کوئی کال کسی بزرگ کا جنہیں اقوال زری کے نام سے لوگ جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, یاد رکھتے ہیں, تو وہ ہم اپنے پروگرام میں شامل رکھتے ہیں, اسے بھی وہ بھی آج کے پروگرام میں شامل ہوگا. اور جی ہاں جناب اشفاق احمد صاحب کا زاویہ, وہ پروگرام میں ضرور ہم شامل لگتے ہیں کیونکہ بہت پتے کی باتیں اس سے ہمیں پتہ چلتی ہیں, ملتی ہیں. آج کا جو زاویہ ہے اشفاق احمد صاحب کا, وہ کیا کہتا ہے, کس بارے میں ہے, وہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے تھوڑی دیر میں کہ کیا عنوان ہے. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں, دوسرے گھنٹے میں ہم آپ کو زاویہ جو ہے اشفاق احمد صاحب کا وہ آپ تک پہنچائیں گے. اس کے علاوہ کیا ہے سامعین کرام, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں پروگرام میں, سب کی ہم خیال رکھتے ہیں پسند کا کہ سب کو کچھ نہ کچھ ایسا سننے کو مل جائے جو ان کو پسند آ جائے, کوشش یہ ہوتی ہے ہماری. باقی اس میں کہاں تک کامیابی ہوئی, کتنے کامیاب ہوئے ہم, یہ تو پھر آپ کی فون کالز, آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمیں بتاتا ہے. اور الحمدللہ بہت ہمیشہ اچھا فیڈ بیک رہا ہے, بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ہمارے خصوصاً جو کچھ خاص لسنرز ہیں جو پروگرام میں شامل ضرور ہوتے ہیں. سنتے تو بہت سے لوگ ہیں لیکن شامل کم کم ہی ہوتے ہیں, تو جو شامل ہو جاتے ہیں بڑی باقاعدگی کے ساتھ, ہم تہ دل سے ان کے بھی مشکور و ممنون ہیں کہ ہمیشہ وہ اپنی فیڈ بیک سے نوازتے ہیں, حوصلہ افزائی فرماتے ہیں, اور اس طرح سے پھر دل بھی چاہتا ہے, پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم جن سے مخاطب ہیں نا وہ سن رہے ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سامعین کرام ہیں, ہم بولنے والے ہیں, ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, پریزنٹر ہیں, پروگرام پیش کر رہے ہیں, لیکن جن کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اگر وہ بات کو سنتے ہیں دھیان سے, اور پھر یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں ہمیں فون کال کر کے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے فلاں بات کی یا ایسا ہے یا یہ گیت سننا ہے, تو پھر مزید تقویت پہنچتی ہے دل کو, مزید جسے کہتے ہیں نا خون اور پمپ کرتا ہے دل, صحت مند خون, اور پھر انسان چاہتا ہے کہ مزید کیا کہیے کہ مزید جذبے کے ساتھ, مزید حوصلے کے ساتھ اور بہت اچھے سے پروگرام کو پیش کیا جائے. تو اور کیا تھا بیچ میں پروگرام میں شامل, اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات, کوئی ایسا نقطہ, کیونکہ غور و فکر کرنا چاہیے, تدبر تفکر جو ہے نا, یہ ایک ہم اپنی بات نہیں کر رہے, عمومی بات کر رہے ہیں جنرلی, کہ ایک ہوش مند باشعور شخص کی ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے, اور یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو جو دماغ دیا ہے, جو شعور ہے آپ کے پاس موجود ہے, جو آگہی ہے, اس کے اوپر پھر آپ مزید اس میں اضافہ کرنے کے لیے غور و فکر کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, تفکر کرتے ہیں کسی نہ کسی چیز پہ. کیونکہ ویسے سرسری ہر چیز کو دیکھ لینا, گزر جانا, وہ تو دیکھیے نا جاندار جتنے بھی ہیں, پرندے ہیں, چرند ہیں, حیوانات ہیں, وہ سب کے سب دیکھتے ہیں, سنتے ہیں چیزوں کو, لیکن اس طرح سے محسوس نہیں کرتے. تو یہ محسوس کرنا جو ہے یہ صرف انسان ہی کا خاصہ ہے, اور پھر وہ اس کو محسوس کر کے جس طرح سے پھر اس کے بارے میں سوچتا ہے, اس کے بارے میں غور کرتا ہے, اس کے بارے میں وہ دھیان میں لا کے اس چیز کو دیکھتا ہے کہ یہ اچھی ہے, بری ہے, بہت اچھی ہے, بہت بری ہے, اگر بری ہے تو پھر اس کو اچھا کیسے کیا جا سکتا ہے, اچھی ہے اسے اور مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے, کتنی یہ فائدہ مند ہے بنی نو انسان کے لیے. یعنی اپنے بارے میں وہ انسان پھر صرف نہیں سوچتا, وہ پھر پوری کائنات کے بارے میں سوچتا ہے, اس کا دائرہ کار جو ہے نا جسے کہتے ہیں بہت وسیع ہو جاتا ہے, اور اسی کو ویژن بننا کہتے ہیں نا. ویژن بنتا ہی اسی سے ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں, پھر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, اس کے بارے میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں, تفکر کرتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑی بہت تحقیق آپ کرتے ہیں, آگہی حاصل کرتے ہیں, علم جسے کہتے ہیں نا نالج, وہ آپ لیتے ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ اپنا ایک زاویہ نظر بناتے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی باتیں, وہ بات سے بات نکل آئی تو زیادہ تھوڑی تمہید پڑ گئی. بہرحال اب ہم چلتے ہیں بہت خوبصورت سے گیت کی جانب, آپ کو یہ گیت سنواتے ہیں, امید کرتے ہیں آپ اس گیت کو پسند کریں گے. اور ہم نے جیسا کہ بتایا کہ اسٹوڈیوز کا نمبر 01274306677, یہ ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے سامعین کرام, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے اسٹوڈیوز کا. آپ اس کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی میزبان عظمیٰ اشفاق سے بات کر سکتے ہیں پروگرام کے حوالے سے, کوئی ڈیڈیکیشن ہے یا کوئی فرمائش ہے اس حوالے سے. لیجئے اس گیت کو سنیے گا.

0: سامعین کرام، زندگی خوبصورت ہے، یہ آپ سے سوال بھی ہے اور سوچ بھی رہے ہیں کہ زندگی بہت خوبصورت ہے. زندگی بذات خود اپنے آپ میں اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ انسان بس اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے تو ادا ہو نہیں پاتا، ہو سکتا ہی نہیں ہے. اتنی نعمتیں ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں، اتنا اس کا فضل ہے. اگر ہم سوچنے بیٹھیں اور وہی بات ہے کہ شکر ادا کرنے بیٹھیں تو شکر ہو نہیں سکتا، چاہے ساری زندگی سجدے میں آپ سر جھکا کے پڑے رہیں. لیکن کچھ لوگ اس زندگی کو بڑا بوجھ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، شاید ہمارے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ پریشانی، وہ پریشانی. بہت سی پریشانیاں جو ہیں اگر غور کیا جائے نا تو یقین کیجیے، آپ بھی آج غور کر کے دیکھ لیجیے گا، آپ ہماری اس بات پہ متفق ہوں گے کہ بہت سی پریشانیاں انسان خود اپنے گلے میں ڈالتا ہے. بہت سی، آپ آج 5 منٹ دیجئے اپنے آپ کو، آرام سے تسلی سے بیٹھ کے وقت نکالیے، سوچئے کہ آپ کی زندگی جو ہے شروع سے، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا، جب سے آپ بڑے ہوئے، جب سے آپ کو یاد ہے اپنی زندگی کے بارے میں. ظاہر ہے پہلے بہت بچپن ہوتا ہے، وہ تو بہت کم لوگوں کو یاد ہوتا ہے جن کی یادداشت بہت اچھی ہو. پھر اس کے بعد تھوڑا سا جو لڑکپن کا زمانہ آتا ہے، تب سے انسان کو تھوڑی ہوش آنے لگتی ہے آہستہ آہستہ زندگی کے بارے میں، جو وقت گزرا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان بہت زیادہ سوچتے نہیں ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچپن ہی سے بڑے سوچ بچار کرنے کے مالک ہوں، غور و فکر کریں، ورنہ عموماً انسان ہنستے کھیلتے زندگی کو گزار دیتا ہے. بلکہ پھر جو ہنستے کھیلتے اس طرح سے زندگی گزارتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی اسے گزار رہی ہوتی ہے، وہ زندگی کو نہیں گزارتا، زندگی وہ لوگ گزارتے ہیں. یہ ہمارا کہنا ہے، ماننا ہے. ہو سکتا ہے آپ اس سے متفق نہ ہوں، آپ کا پورا حق ہے اس بات سے اختلاف کرنے کے، کہ وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں جو زندگی کا کوئی مقصد بنا لیتے ہیں، یا جو ایک مقصد ان کو دنیا میں بھیجا گیا اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر اور تدبر کی بات ہوئی، وہ کرتے ہیں کہ جی ہم اس دنیا میں آئے کیوں، ہمیں کیوں اللہ نے اتنی بڑی زندگی کی نعمت بنا کے دے کے بھیجا. ہم کوئی جانور بھی ہو سکتے تھے، کوئی چڑیا ہو سکتے تھے، کوئی کوئل، کوئی پودا، کوئی درخت، کانٹا، پھول، کچھ بھی ہو سکتے تھے نا. تو یہ اللہ نے ہم ہی کو یہ شرف کیوں بخشا کہ ہمیں انسان بنا کے اس دنیا میں بھیجا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے، پہلی بات کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے بناتے ہی اس کو عزت و تکریم دی کہ فرشتوں سے سجدہ کروا دیا، تو اب اس سے بڑا کیا مقام ہوگا مخلوقات میں سے. دوسری بات کہ جو عقل، شعور، ارادہ، اختیار ہمیں دے دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی بات، ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. دیکھیے جہاں کہیں بھی آپ کے پاس اتھارٹی آئے گی نا، تو پھر آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز اسی حساب سے آ جاتی ہیں. جتنی بڑے آپ بڑی پوسٹ پہ جائیں گے، جتنے بڑے آپ عہدے پہ جائیں گے، اتنی ہی آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، اتنا ہی آپ کے کندھوں پہ بوجھ بڑھ جاتا ہے، کام کا، کاج کا، ذمہ داریوں کا، جو بھی کہہ لیجئے، فرائض کا. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر چیز کی قیمت پھر کہتے ہیں نا چکانی پڑتی ہے، تو زندگی کی بھی تو قیمت آپ نے دینی ہے. کیا کیسے دینی ہے؟ اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. زندگی نام ہی امتحان کا ہے، زندگی نام ہی مشکل کا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی بس زندگی میں آسانی ہی آسانی ہو، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ آئے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. شاید کچھ لوگ سمجھتے ہوں کہ جو بہت دولت مند ہوتے ہیں، جن کے پاس بڑا عہدہ، بڑا رتبہ ہوتا ہے، جن کی بہت زیادہ اولاد ہوتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، جن کے پاس بہت زیادہ علم ہے، وہ بڑے خوش رہتے ہوں گے زندگی میں، ان کی زندگی تو بڑی آسان ہے، پر آسائش زندگی ہے. لیکن وہ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی. بلکہ یقین کیجئے، اگر تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو جتنا ایک شخص باشعور ہوتا ہے نا، اور جتنا وہ غور و فکر کرنے والا، حساس کہہ لیجئے عرف عام میں، اتنا ہی اس شخص کی زندگی تھوڑی مزید مشکلات کا شکار ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو ایسے صرف نظر نہیں کر جاتا کہ ہاں بس جو ہو گیا، دیکھ رہا ہے کہ وہیں باہر کوئی دو لوگ لڑ رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچے گا اور آگے بڑھ جائے گا. یا گھر میں کیا چل رہا ہے، کسی کے کیا حالات ہیں، واقعات ہیں، انسان کو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ بس اپنی ہی دھن میں، اپنی ہی لگن میں لگا ہوا پیسہ کمانے، یا کام کاج کرنے، یا پھر نوکری کرنے، یا کاروبار کرنے، یا پھر جو اس کا کوئی شوق ہے ایسا، اس کے پیچھے وہ اپنی زندگی لگا کے اس نے، تو وہ باقی سب سے قطع تعلق کیا ہوا ہے. یہ زندگی نہیں ہوتی ہے. زندگی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، خصوصاً آپ کا خاندان، آپ کی فیملی پہلے تو وہ آتی ہے نا سب سے، تو ان کے ساتھ جڑ کے رہیں، مل جل کے رہیں، اچھے طریقے سے رہیں، کوشش ضرور کریں اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے، پھر ساتھ ہی ساتھ تھوڑے اور آگے چلے جائیں، بڑھ جائیں، دائرہ تھوڑا وسیع کریں، تو پھر کیا ہے، آپ کے آس پڑوس کے لوگ آ جاتے ہیں، پھر آگے چلیں جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دکان ہے آپ کی، کچھ اور ہے، وہاں پہ آپ جب سفر کرتے ہیں تو وہ لوگ آ جاتے ہیں، یعنی آپ کے کولیگس، پھر آپ کے فرینڈس ہیں، اس میں آپ کے دیگر عزیز رشتہ دار آ جاتے ہیں، دوست احباب بھی آ گئے، تو ان سب کو ساتھ لے کے چلنا، ان سب کا خیال رکھنا اپنے ساتھ ساتھ، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا خیال کرنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے، یہ جو بیلنس ہے نا سمینے کرام، سوچئے گا یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، ٹو بی بیلنسڈ، چاہے وہ کھانے میں پینے میں بیلنس ہو، چاہے وہ آپ کے رویے جو ہیں، آپ کی جذبات اور احساسات ہیں ان میں بیلنس ہو، چاہے وہ آپ کے معاملات زندگی ہیں ان میں بیلنس ہو، چاہے وہ حتیٰ کہ عبادت ہی ہے، آپ اپنے گاڈ، اپنے بھگوان، اپنے اللہ ایشور کی جو آپ عبادت کرتے ہیں، جو آپ، تو اس میں اگر آپ بہت بڑھ جائیں گے یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، تو ہر چیز میں بیلنس رکھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، یہ سوچ لیجئے گا اس بارے میں آج آپ تھوڑا سا، تو ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، باقی یہ ہے ہر شخص کی اپنی کیپیسٹی ہے، اپنی کیپیبلٹی ہے، ہر شخص کے اپنے سچویشنز، کنڈیشنز، حالات، واقعات مختلف ہوتے ہیں، اس کی اپنی ایک انفرادی شخصیت بڑی مختلف ہوتی ہے، وہ جو انڈیویجول پرسنالٹی ہوتی ہے نا، ہر شخص اپنی جگہ پہ ایک یونیک پرسنل ہے، تو یونیک پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں وہ پھر اپنے حساب سے چلتی ہیں چیزوں کو لے کے، کوشش یہ کیجئے کہ آپ کا رستہ صحیح معنوں میں متعین ہو، آپ نے گول، آپ کا ایم، آپ کا گول کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کے پھر آپ صحیح رستے کا انتخاب کیجئے کہ آپ نے اس گول تک پہنچنا کیسے ہے، یہ چھوٹی موٹی آگے پیچھے جو پرابلمز آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ان کو چھوڑیے، ان کو جانے دیجئے، کیونکہ ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل انسان کے خود کے پاس نہیں ہوتا، انسان مختار کل نہیں ہے، بہت حد تک اس کا ارادہ اختیار چلتا ہے، اس کی مرضی بھی چلتی ہے، لیکن ہر جگہ پہ اس کا ارادہ اختیار نہیں چل سکتا، تو جب آپ ان دونوں چیزوں کو، یعنی اپنے ارادہ اختیار کو دیکھ کے، اپنی صلاحیت اور قابلیت کو دیکھ کے، اور پھر اپنے جو مالک خالق پروردگار آپ کا ہے، اس کے طے کردہ رستے پر چلیں گے، اس کو یاد کرتے ہوئے، اس سے مدد طلب کرتے ہوئے، تو یقیناً پھر آپ کا رستہ آسان ہو جائے گا اور آپ اپنے گول تک انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ضرور پہنچیں گے۔ تو چلیے اب ایک اور خوبصورت سا ہم گیت سنتے ہیں۔ تو فیض صاحب بہت شکریہ آپ کا بڑی نوازش پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، لیجیے یہ خوبصورت سا گیت جو ہے، یہ تو فیض صاحب ہم آپ کے نام کرتے ہیں، سنیے گا۔ اب تیرے دل میں ہم، معذرت چاہیں گے اگر گیت لگا دیا ہے، وقت کی طرف دیکھا تو وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا، وقت کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے وقت، وقت کہتا ہے کہ جی ابھی تو بریک کا وقت آ جائے گا، ایک ڈیڑھ منٹ ہے، تو گیت لگائیں گے تو وہ تو کاٹنا پڑ جائے گا، تو اچھی بات نہیں ہے کہ کٹا بھٹا گیت جو ہے، تو فیض صاحب آپ کے نام ہم کریں، ہم پورا اس گیت کو سنوائیں گے آپ کو، تو کیا کریں اس ایک منٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں، جی ہاں، ایک بہت خوبصورت سی مظفر وارثی کی لکھی ہوئی غزل ہے، وہ آپ کے نام کرتے ہیں، اور اس میں ایک سبق بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں یہ کہیں کوئی ہمارا نہیں ہوتا، ہم کیوں یہ کہیں کوئی ہمارا نہیں ہوتا، موجوں کے لیے کوئی کنارہ نہیں ہوتا، دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، اس راہ میں لٹ کر بھی خسارہ نہیں ہوتا۔ معذرت چاہیں گے سمیع کرم، گلا تھوڑا سا آج کچھ خراب ہے، بہرحال، سرمایہ شب ہوتے ہیں یوں تو سبھی تارے، سرمایہ شب ہوتے ہیں یوں تو سبھی تارے، ہر تارہ مگر صبح کا تارہ نہیں ہوتا، اشکوں سے کہیں مٹتا ہے احساس تلون، پانی میں جو گھل جائے وہ پارا نہیں ہوتا، سونے کی ترازو میں میرا درد نہ تولو، سونے کی ترازو میں میرا درد نہ تولو، امداد سے غیرت کا گزارا نہیں ہوتا. بہت خوبصورت یہ شعر ہے کہ سونے کی ترازو میں میرا درد نہ تولو، امداد سے غیرت کا گزارا نہیں ہوتا. تم بھی تو مظفر کی کسی بات پہ بولو، تم بھی تو مظفر کی کسی بات پہ بولو، شاعر کا ہی لفظوں پہ اجارا نہیں ہوتا. ہم کیوں یہ کہیں کوئی ہمارا نہیں ہوتا، موجوں کے لیے کوئی کنارہ نہیں ہوتا. لیجیے اب چلتے ہیں بریک کی جانب. ریڈیو
1: 1413 AM اینڈ آن لائن You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں. ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274-48-88-77.
5: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL. بخاری، پسند آپ کی اور ہماری. بخاری دلہن وہ جو پیا من تھائے،
6: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
5: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
6: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار
5: جو دلہن کرے سنگھار،
6: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
5: خالص سونے کی پہچان.
6: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
5: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
6: آپ کی شان
5: ہماری آن،
6: کوالٹی کی پہچان.
5: پاکستان جیولرز، 1 Duckworth Lane، بریڈفورڈ، BD9 5BR، 01274-491-442.
6: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
0: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
6: صوفی جولرز؟
0: صوفی نہیں، صوفی، نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام، لیڈی سٹاف.
6: صوفی جولرز، 1-1 Oak Lane، BD9 4QU، 01274-056-014. صوفی جولرز.
4: نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل، نہ ہمارا، کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا.
5: ارے سیف پہ رائڈر جائیں گے، ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے، بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے.
4: بس ٹرک، فوک لفٹ، ٹیکسی لائسنس، ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار.
5: 30 سالہ بریڈ فوڈ کا سب سے بڑا پرانا اور قابل اعتماد نام سیف پہ رائڈر.
4: DSA آڈیٹ اپروڈ انسٹرکٹرز، آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز، آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت. آج ہی وزٹ کیجیے
5: 33 Wetley Lane، بریڈ فوڈ، 01274-201-679.
4: UK.
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
9: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
8: کمیونٹی کی پر اثر آواز،
9: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز.
10: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hills Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

بہت بہت شکریہ سمیرہ صاحبہ کہ اتنا میٹھا سریلا سا گیت محمد رفیع کی آواز میں سننے کو ہم سب کو مل گیا آپ کی بدولت. امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی ظاہر ہے انجوائے کیا ہی ہوگا, اور ہم سب نے بھی گیت کو بہت پسند کیا, بہت انجوائے کیا. بڑا سریلا میٹھا سا اچھا خوبصورت سا گیت تھا, اور اس موسم میں خصوصاً ایسے گیت جب انسان سنتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. تو اس لیے ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ. اب جو آنے والا گیت ہے, گیت نہیں ہے, غزل ہے, بہت خوبصورت غزل ہے سامعین کرام. اس سے پہلے ایک بات ہمارے ذہن میں آئی, وہ ہم آپ سے بات کرتے چلیں, اس کے بعد یہ غزل پیش کریں گے. ناہید اختر کی آواز میں ہے, ہمیں بھی بہت پسند ہے یہ غزل, اور اس کو ہم کریں گے نام کس کے, جی ہاں ناصر صاحب آپ کے نام ہم کریں گے. پروگرام کو آپ سن رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا, بہت آپ کی نوازش. یہ غزل آپ کے نام ہوگی. اس سے پہلے بات کیا کرنی ہے سامعین کرام, بات یہ ہے کہ دیکھیے, جب کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے, گرفتار ہوتا ہے, تو دو ہی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں آئیں. یہ دوا کے علاوہ بات ہو رہی ہے, جو آپ علاج کراتے ہیں, دوائی لیتے ہیں, خواہ ذہنی بیماری ہے, جسمانی بیماری ہے, یا روحانی طور پر آپ بیمار ہیں, اس کے لیے ہم دوائی کی بات نہیں کر رہے. وہ تو دیکھیے ایک لازمی حصہ ہے, ایک چیز ہے. علاج جو کروانا ہے نا, وہ ویسے بھی سنت میں آتا ہے. کوئی شخص بیمار ہے اگر, تو اس کو لازماً چاہیے کہ وہ اپنا علاج کروائے. علاج کروانا سنت ہے, دعا اللہ سے کرے کہ اللہ آپ کو شفا عطا کرے, اور اس دوائی میں بھی شفا ڈال دے جس حکیم, جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں, جس سائیکالوجسٹ کے پاس, تھیراپسٹ کے پاس, تو وہ بھی اس کو اندر بھی یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ اس شخص کے کام آ سکے, اس کی تکلیف, اس کی پریشانی کو دور کر سکے. تو دعا اللہ سے کیجئے اس یقین اور عقیدے کے ساتھ کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے, اور علاج پھر آپ اپنا اپنے سنت کے مطابق ضرور کروائیے. لیکن اس میں دو باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ابھی یہ ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے کہ ہماری ایک اپنی جاننے والی دوست ہیں, بہت اچھی ماشاءاللہ سے, بڑی پربہار شخصیت, بڑی خوبصورت شخصیت, اندر سے باہر سے دونوں طرح سے, تو وہ بیمار ہو گئیں, بہت بیمار ہو گئیں. ظاہر ہے بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے, کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا, بس اللہ تعالیٰ ناگہانی آفات سے اور موذی بیماریوں سے ہم سب کو بچائے, آمین ثم آمین. تو بات کرنے کی یہ ہے, بیمار جب انسان ہوتا ہے نا, دو چیزیں اس کے بہت کام آتی ہیں. ایک اس کی اپنی ول پاور, کہ انسان کو بڑا اندر سے اسٹرانگ ہونا چاہیے, وہ ٹھیک ہونا چاہے, اور دوسری چیز ہوتی ہے پھر سپورٹ. سپورٹ کس چیز کی؟ ظاہر ہے دوائی بھی سپورٹ ہی میں آتی ہے, یا ڈاکٹر بھی سپورٹ میں آتا ہے, آپ کا تھیراپسٹ, آپ کا جو بھی ہے, کیا اسے کہتے ہیں, جو جس کے پاس بھی آپ جاتے ہیں وہ بھی سپورٹ میں آتے ہیں. لیکن ہم اس کے علاوہ مورل سپورٹ کی بات کر رہے ہیں. مورل سپورٹ میں آپ اگر میاں بیوی ہیں, تو اگر شوہر ہے تو بیوی, بیوی ہے تو شوہر, یا آپ کی جو اولاد ہے, یعنی سب سے پہلے آپ کا جو امیجیٹ فیملی ہوتی ہے, خاندان, وہ اس میں آتا ہے. والدین ہو سکتے ہیں اس میں آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں, پھر اس کے ساتھ آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں جو مل جل کے آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں, آپ کو زندگی کی طرف لانے کی, لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ول پاور انسان میں ہونی چاہیے, بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی کوئی بات نہیں, زندگی میں یہ بیماری آ گئی, یہ پریشانی تکلیف آ گئی, اب ہمیں اس سے نمٹنا ہے. بات یہ ہوتی ہے آپ فیس کیسے کرتے ہیں اس بیماری کو, اس تکلیف کو, اس پریشانی کو, اس مشکل کا سامنا جو کرنا ہے نا, اصل چیز, اصل حوصلہ وہ ہوتا ہے. بیماری کو تو آپ خود بخود بھگا نہیں سکتے, ختم نہیں کر سکتے, یا مشکل تکلیف پریشانی آ گئی, اسے بھی ہو سکتا ہے مکمل طور پر آپ کے ہاتھ میں ممکن نہ ہو کہ آپ اس کو مکمل طور پر ختم کر سکیں, لیکن ہاؤ ٹو فیس دیٹ پرابلم, وہ آپ کے سراسر اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اندر ول پاور اگر ہوگی کہ ہاں بھائی ہم ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہیں, ہم اس کا سامنا کریں گے بڑی بہادری کے ساتھ, ہمت حوصلے کے ساتھ, اور سب سے بڑھ کے بہت طریقے کے ساتھ. طریقے کے ساتھ مطلب وہی کہ کس طرف جانا ہے, کس سے علاج کروانا ہے, کیا کچھ اس کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں, میئرمنٹس کیا ہونی چاہیے, کون سے سٹیپس فالو اپ کرنے چاہیے. تو وہ سب چیزیں آپ جب کرتے ہیں اپنی ول پاور کے ساتھ, اور پھر جب آپ کو مورل سپورٹ ملتی ہے نا, تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں جو شاید بستر مرگ پر پڑے ہوں, وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں. تو یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں, اپنی ول پاور کو ہمیشہ اسٹرانگ رکھیے. لوگوں نے بہت سی دوائیاں چھوڑ دیں صرف اور صرف اپنی جسٹ بیکاز آف دس ول پاور, کہ مجھے آئی ہیو ٹو بی ہیلدی,
مجھے یہ دوائی نہیں کھانی ہے, اس کو کٹ ڈاؤن چلیں کر دیں آہستہ آہستہ. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دم ہمارے کہنے پہ اللہ معاف کرے دوائی چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور خدا نہ خواستہ مزید بیمار ہو جائیں, ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے جو پہلے بھی بات ہوئی کہ جو عقل شعور ہے اس کو استعمال میں لاتے ہوئے, بیکاز ہر دوائی ہر میڈیسن کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. تو تھوڑا کر کے دیکھیے کہ آپ دوسرا پرہیز کر کے دیکھ لیجئے, آپ اگر کسی اور طریقے سے اپنی اس بیماری کو اس کی شدت میں کمی لا سکتے ہیں تو اس کو کر کے پھر آپ ان تکالیف ان پریشانیوں سے, اگر جسمانی بیماری ہے, روحانی بیماری ہے, آپ اپنے مالک اپنے خالق سے تعلق جوڑیے, اس سے مدد مانگیے. وہ کہا گیا نا کہ صبر اور نماز سے مدد لو, تو یقیناً آپ بہتر ہو سکتے ہیں. پھر وہی بات ہے کہ آپ کی سپورٹ, آپ کے ارد گرد جو دوست احباب ہیں جو فیملی ہے, ان کا یہ فرض بنتا ہے اس وقت, فرض عین بنتا ہے کہ وہ اس وقت آپ کا ساتھ دیں, آپ کو اکیلا نہ چھوڑیں. تو یہ دو باتیں جب مل جاتی ہیں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بہت بہتری آتی ہے. لیجئے اس خوبصورت سی غزل کی جانب چلتے ہیں, اور یہ غزل ہم پیش کر رہے ہیں ناصر صاحب آپ کے لیے, بہت ہی خوبصورت سی غزل ہے, لیجئے اسے سنیے گا.

0: سامعین کرام، بہت ہی خوبصورت سی آپ نے ناہید اختر کی آواز میں غزل سماعت فرمائی اور بہت مزہ آیا ہمیں تو۔ ناصر صاحب، امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ اب کیا ہے، جی ہاں، اب تھوڑی سی دیر میں ہی ہمیں چلنا ہے ایک بریک کی جانب۔ ہم چھوٹی سی ایک بریک لیں گے۔ زرکا صاحبہ، بہت شکریہ، بڑی نوازش، آپ پروگرام سن رہی ہیں اور تہ دل سے آپ کے مشکور و ممنون۔ آپ پروگرام کو سنیے اور اپنی فرمائش ہم تک پہنچائیے، ہم آپ کی فرمائش کو پورا کریں گے۔ اس چھوٹی سی یہ جو کمرشل بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم، اس کے بعد ہم آپ کی فرمائش کو پورا کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یاد دہانی کراتے چلیں کہ اشفاق احمد صاحب کا زاویہ جو ہے وہ اس کمرشل بریک کے بعد، پھر جو زرکا صاحبہ آپ کا گیت ہوگا اور اس کے بعد پھر اشفاق احمد صاحب کا زاویہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور بڑا آج کا جو زاویہ ہے اس کا عنوان ہے انسانوں کا قرض، ضرور سنیے گا، اس میں بڑی زبردست پتے کی کچھ باتیں ہیں جو کہ آپ سنیں گے تو آپ کو پسند آئیں گی۔
1: ساز
2: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
1: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
3: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
4: 1413 AM and online.
7: اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے،
8: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
7: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ابے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
8: جھل مل کرتے، کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
7: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 days۔
8: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274477257۔ دبئی جیولرز،
7: وائٹ ابی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد آدر پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ابی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
9: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
8: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے۔
7: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ابی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلی فون 07885 4283 49، ادر برانچ، مغل ایمپوریم،

0: جی ہاں سامعین کرام، یہ خوبصورت سا گیت ہم نے فرمائش کے طور پہ پورا کیا. کس کی فرمائش پوری کی؟ زرکا صاحبہ، آپ کے لیے یہ گیت پیش کیا گیا تھا آپ کی فرمائش پر. بہت شکریہ بڑی نوازش پروگرام سننے اور اس میں شامل ہونے کے لیے. اور جیسا کہ سامعین کرام آپ کو ہم نے بتایا، آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشیات 1413 AM پہ ڈیپ کے ذریعے، آن لائن اور اپنے فون پر بھی ہمارے ایپ کے ذریعے. اب وقت ہے کس چیز کا؟ جی ہاں، اشفاق احمد صاحب کے زاویے کا. اور جو آج کا زاویہ نظر ہے، انسانوں کا قرض، اس کا عنوان ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، خصوصاً جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے، کہہ لیجئے کہ ان کی طرف جناب اشفاق احمد صاحب نے اشارہ کیا ہے. اب وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور ان میں سے کچھ میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں. اکثر لوگ مجھے راستہ روک کر پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے واقعات کیوں پیش نہیں آتے جس طرح آپ کے ساتھ. تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ میں تھوڑا وصول کنندہ یعنی ریسپٹیو زیادہ ہوں، اور جو وائبریشن آپ اپنے بدن یا وجود میں رکھتے ہیں وہ باہر کی وائبریشن سے مل جاتی ہے، اور پھر وہی کچھ ہونے لگتا ہے جس کی آپ کے اندر کو توقع تھی یا جس کا انتظار. ہر روز صبح سویرے اپنے بستر سے میں ہمیشہ ایک دستک پر بیدار ہوتا ہوں، اور جب میں دروازہ کھولتا ہوں تو میرے گھر کے دروازے پر ایک سر پر ٹوپ لگائے ہوئے، چیک کا سوٹ پہنے، ہاتھ میں رولر پکڑے ہوئے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے. وہ میرے گھر کے دروازے کو زور سے بجاتا ہے، اور جب میں باہر نکل کر اس سے ملتا ہوں تو وہ مجھے ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ آپ کے ذمے میرا قرض واجب ہے، وہ قرض لوٹائیے. میں حیران ہو کر اس کی شکل دیکھتا ہوں، اس کہتا ہوں کہ میں نے تو آپ سے کوئی قرض نہیں لیا. لیکن وہ بہت سے کاغذات کے پلندے نکال کر میری طرف بڑھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے مجھ سے $35 بلین قرض لیا ہے، اور یہ دستخط ہیں آپ کے بڑوں کے، آپ کے آبا و اجداد کے، جنہوں نے یہ قرض لے کر کہیں استعمال کیا. میں اس کی بات سن کر شرمندہ اور نہایت کچا سا پڑھ کے اس سے کہتا ہوں کہ اس قرض کی بابت مجھے علم نہیں ہے کہ یہ کب لیا گیا، کیوں لیا گیا اور کہاں استعمال ہوا. لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کی ادائیگی کا بندوبست کریں، ورنہ یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. میں پارکوں میں گھومتا ہوں، بازاروں، گلیوں میں، اسی ڈر خوف سے کہ وہ آئے گا اور مجھ سے قرض واپس لے گا. اور مجھے معلوم نہیں ہے وہ قرضہ جو میرے ساتھیوں، بڑوں یا پرکھوں نے لیا وہ کہاں ختم ہوا، کیسے خرچ ہوا، یا اس قرض کی رقم سے کیا فائدہ اٹھایا گیا، اس دولت کا ذاتی، اجتماعی یا قومی طور پر کیا فائدہ حاصل ہوا. تو ایسی باتوں کا میری طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے. میں عموماً آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ اس بوجھ کی موجودگی میں میں شرمندگی کے عالم میں کچھ اپنے آپ سے شرمسار، کچھ عزیز و اقارب سے، اور کچھ اپنی آنے والی نسل اور خاص طور پر پوتوں سے شرمندہ وقت گزارتا ہوں. اللہ نہ کرے کہ آپ پر ایسا وقت آئے. مجھ پر ایک طرح سے تھوڑی سی تشفی اس طرح سے ہو جاتی ہے، اور وہ ذرا سا رسپائٹ یوں کم ہو جاتا ہے کہ جو قرض رہا ہے اس کو بھی بڑی الجھن کا سامنا ہے. قرض خواہ بھی آسانی میں نہیں ہوتا، مقروض کو خیر بالکل ہی دبا ہوتا ہے، لیکن قرض دینے والا بھی ایک عجیب طرح کے شکنجے میں پھنسا ہوتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے بچپن میں وہ سارے ایک قصبے میں ایک شوکت صاحب تھے، ابتدائی قسم کا ان کا ڈینٹسٹری کا امتحان وہ پاس کر کے آئے، گاؤں میں کلینک کھولا اور مصنوعی دانت تیار کرتے تھے. اور ڈاکٹر شوکت نے ایک دفعہ، وہاں ہمارے گاؤں کے ایک سردار تھے، ان کو مصنوعی دانت لگائے، اور تمام کے تمام دانت نئے تھے، اور وہ یہ بڑا مہنگا لیکن آرام دہ سودا کر کے مزے سے گھومتے پھرتے رہے، لیکن رقم ادا نہیں کی. ایک دن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سردار صاحب میرے پیسے ادا کر دیں، لیکن اس دور میں 150-200 کی رقم ادا کرنا بھی آسان نہیں تھا. اب ڈاکٹر صاحب قرض خواہ تھے، اور وہ جو گاؤں کے سردار یا بابا سائیں وہ مقروض، تو وہ روز رقم کا تقاضا کرتے تھے، لیکن بابا سائیں آج کل کے وعدے پر ترخا دیتے لیکن رقم نہیں دے پاتے تھے. ایک روز دوپہر کے وقت ڈاکٹر شوکت صاحب غصے کے عالم میں ان کے پاس آئے، اور وہاں تو میں شروع ہو گئی، اور وہ کہنے لگے کہ آپ میرے پیسے ادا کریں، ورنہ میں نے آپ کو یہ جو بتیسی لگائی ہے اسے واپس کریں. اب وہ غصہ کھا گئے، چنانچہ تو میں کے دوران ہاتھا پائی بھی ہو گئی. اس کے بعد ڈاکٹر شوکت بڑی مایوسی کے عالم میں واپس اپنے کلینک پہنچے. میں وہاں بیٹھا تھا تو انہوں نے اپنا بازو میرے آگے کر کے کہا کہ یہ دیکھ رہے ہو بابا سائیں کے کرتوت، میں ان سے اپنا قرض مانگنے گیا تھا اور انہوں نے مجھے دندی کاٹ لی. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے دندی بھی ان دانتوں سے کاٹی جو میں نے انہیں بنا کر دیے تھے. تو اس طرح خواتین و حضرات قرض خواہ کا ایک اپنا دکھ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اگر میں نے اس کو دانت نہ بنا کر دیے ہوتے تو وہ مجھے کاٹ نہیں سکتا تھا۔ ایک فقرہ سامعین کرام یہاں مس ہو گیا تھا جناب اشفاق احمد صاحب کا، وہ یہاں پہ اس بارے میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا اور یہ بڑی پتے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں جہاں پہ تھا نا کہ قرض دینے والا بھی ایک عجیب طرح کے شکنجے میں پھنسا ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان انسانی رشتے وہ سارے کے سارے منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی ٹوٹ جاتے ہیں یا کٹ جاتے ہیں۔ تو بات تو صحیح ہے، ویسے اچھی تو نہیں ہے لیکن صحیح ہے۔ اچھا بہرحال آگے وہ کہتے ہیں کہ اب آج جب میں سوچتا ہوں تو میں کہیں نہ کہیں کاٹتا ضرور ہوں، کیونکہ میں مقروض ہوں اور میرے سر پر $35 بلین کا قرض ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور یہ بوجھ اس قدر زیادہ ہے کہ میں اس کا کوئی مداوع نہیں کر سکتا۔ اوکاڑا میں ایک میلہ لگتا ہے تو وہاں پر میں نے دیکھا ایک پنگھوڑا لگا ہے، اس کا مالک آٹھ آٹھ آنے دے کر گول گھومنے والے پنگھوڑے سے جھولے دے رہا تھا۔ تو وہاں پہ ایک کسی مقصد کے بغیر میں کھڑا اسے دیکھنے لگا تو ایک گاؤں کا آدمی وہاں آیا، اس کی پگڑی کھل کر گلے میں پڑی ہوئی تھی، اس نے کھدر کی تہمت باندھی تھی، وہ بھی اس پنگھوڑے کے لکڑی کے گھوڑے پر سوار جھولے دے رہا تھا۔ جب ایک پور ختم ہوا یعنی چکر ختم ہوا اور سارے اتر گئے تب بھی وہ شخص وہاں بیٹھا رہا، اکڑوں حالت میں بڑی تکلیف اور پریشانی میں وہ ویسے ہی گھومتا رہا، پھر دوسرا چکر تیسرا چکر۔ تو میرا تجسس بہت بڑھ گیا، میں نے کہا کہ آپ نے جھولے لے لیے ہیں، اترتے کیوں نہیں؟ اگر آپ کو یہ پسند ہے چکر تو پھر آپ کے چہرے پر خوشی مزہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ جو پنگھوڑے والا ہے نا، اس سے میں نے اپنے 30 روپے لینے ہیں اور میں ہفتہ بھر سے اس کے پیچھے گھوم رہا ہوں اور یہ میرا قرض نہیں دے رہا، اور میں نے اس کا یہی حل سوچا ہے کہ میں اپنے قرضے کے بدلے اس کے پنگھوڑے پر جھوٹے لیتا رہوں۔ اب یہ میرا 29واں چکر ہے اور ہر مرتبہ میں 8 آنے کم کرتا جاتا ہوں اور اس طرح میں اپنا قرض واپس لے رہا ہوں۔ حاضرین محترم، میرے دل میں بھی ایسا خیال آتا ہے کہ کاش میرا بھی کوئی اس طرح سے سودا طے ہو جائے اور جو میں نے اپنے قرض خواہ کے $35 بلین دینے ہیں تو میں اس کو بھی کسی گھوڑے پر بٹھا کر ایسے چکر دوں جو ذہنی جسمانی نفسیاتی انداز کے ہوں اور وہ 20ویں پھیرے پر ہی کہہ دے کہ میں تمہیں قرض معاف کرتا ہوں اور تم میری جان چھوڑ دو۔ لیکن میرا قرض خواہ اس دیہاتی جیسا نہیں ہے، وہ تو بیچارہ سیدھا بھلا سا نیک آدمی تھا، اس کا غصہ ایک چھوٹی سی پٹڑی پر چل رہا تھا جبکہ میرے قرض خواہ کا غصہ میری ساری کائنات پر محیط ہے۔ اس نے میری زندگانی کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے اور وہ مجھے چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ آغا حشر بہت بڑا نام ہے ایک، ان کا جب طوطی بولتا تھا تو فلم والے ان کے پیچھے پیچھے بھاگے پھرتے تھے کہ آپ فلم کے لیے کچھ لکھیں۔ یہ اردو کے ادب کے بہت بڑے رائٹر رہے ہیں، بلکہ بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن وہ اپنی تھیٹر کی زندگی اور اس تصور میں اتنے مگن تھے کہ وہ فلم والوں کو گھاس نہیں ڈالتے تھے۔ مختار بیگم بتاتی ہیں کہ انہیں کپڑے سلوانے اور پہننے کا بڑا شوق تھا، ممبئی کا ایک بڑا معروف درزی تھا تو آغا حشر نے اپنا سوٹ سلنے کے لیے اسے دیا اور اسے کہا کہ آپ مجھے ایک تاریخ بتا دیں کہ میں اپنا سوٹ آ کر لے جاؤں، کیونکہ وقت کی کمی کے باعث میں بار بار نہیں آ پاؤں گا۔ اب انہیں تاریخ بتا دی گئی اور جب مقررہ تاریخ پر وہ اپنا سوٹ لینے آئے تو درزی نے کہا کہ جی میں تو ابھی تک سوٹ کی کٹنگ بھی نہیں کر سکا۔ آغا صاحب بڑے ناراض واپس آ گئے۔ درزی نے عرض کی کہ میں آئندہ ہفتے آپ کا سوٹ تیار کر رکھوں گا۔ اگلے ہفتے گئے تب بھی سوٹ تیار نہیں تھا۔ پھر درزی نے کہا کہ آپ اتوار کو آ جائیے، میں چھٹی کے دن بھی آپ کی خاطر دکان کھول دوں گا۔ جب وہ سنڈے کو گئے تب بھی سوٹ تیار نہیں تھا۔ تو اس طرح وہ آتے جاتے رہے۔ جب آغا حشر نے ٹیلر ماسٹر کی دکان پر جانا چھوڑ دیا تو وہ درزی سوٹ سی کر اور اسے پیک کر کے خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آغا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پیسے تمہیں پہنچ جائیں گے۔ اور اس طرح سے مقروض اور قرض خواہ کا رشتہ شروع ہو گیا۔ ایک ہفتے کے بعد درزی بل مانگنے آیا تو انہوں نے کہا کہ فکر نہ کریں، آپ کا بل آپ کو مل جائے گا۔ اب آغا صاحب کو درزی پر قیمتی وقت ضائع کرنے کا غصہ تھا اور وہ اس سے بدلہ لے رہے تھے۔ درزی نے کوئی 4-5 چکر لگائے۔ مختار بیگم بتاتی ہیں کہ وہ درزی بیچارہ ایک دن رونے والا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آغا صاحب آپ ایسا کریں کہ مجھے ایک آخری وقت اور تاریخ بتا دیں، میں آپ کو درمیان میں تنگ نہیں کروں گا۔ تو آغا صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہر جمعرات ایوری تھرسڈے یعنی کہ صبح 10 بجے آ جایا کریں۔ وہ بیچارہ روتا پیٹتا چلا گیا۔ یہ واقعہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ خالی مقروض پر ہی بوجھ نہیں ہوتا، قرض خواہ بھی جال میں پھنسا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی تھا، بڑا پریشان، راتوں کو جاگتا، چیخے مار مار کر روتا، ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اپنے ڈپریشن کی اصل وجہ بیان کریں، کیوں اتنے پریشان ہیں؟ اس نے بتایا کہ میرے ذمہ 1,00,000 روپے قرض واجب الادا ہے، یعنی کسی کے پیسے مجھے دینے ہیں، لیکن میں اس کی ادائیگی کر نہیں سکتا، تو راتوں کو میں اس فکر سے جاگتا ہوں اور قرض چکانے کی تدبیریں کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھیے، آپ کے ذمہ جو قرض ہے نا، ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہے نا، آپ اس کو اہمیت نہ دیں، دفع کریں، جائیں اس کاغذ کے ٹکڑے کو پھاڑ دیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک، بڑی مہربانی آپ کی۔ وہ شخص چلا گیا۔ اب وہاں پر ایک اور شخص بھی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ یہ اتنا پریشان آپ کے پاس آیا تھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اسے کیا کہا کہ بڑا خوش خوش واپس گیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بولے کہ جی، میں نے اسے کہا کہ اپنے قرض کے معاہدے والا کاغذ پھاڑ دو، بس یہ مشورہ دیا۔ یہ سن کر وہ دوسرا شخص رونے لگا، تو پوچھنے پر بتایا کہ ڈاکٹر صاحب، میں ہی وہ ہوں قرض خواہ، مجھ سے ہی اس نے قرض لیا تھا 1,00,000 روپے۔ تو عید کے روز بھی میں یہیں کہیں ایک غیر معروف کونے میں بیٹھا تھا کہ ایک بابا آ گیا، پرانی وضع کا، نیم فقیر یا نیم صوفی قسم کا تھا۔ وہ میرے پاس مخصوص قسم کے شعری جملے جو تھا نا، وہ بولا کرتا تھا۔ تو میرے پاس ایک 5 روپے کا نوٹ تھا، میں نے اسے دے دیا، کیونکہ میرے بچے نے مجھے کہا کرتے ہیں کہ ابو، اب آپ فقیر کو 5 روپے سے کم نہ دیجیے گا، ورنہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس شخص نے خوش ہو کر وہ نوٹ لیا اور کہنے لگا، بڑا پریشان سا ہے، اکیلا کیوں بیٹھا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھ پر بڑا قرض ہے، کوشش کرتا ہوں کہ اس سے کسی طرح باہر نکل جاؤں، لیکن نکل نہیں پاتا۔ اس نے ہلکا سا کہکہ لگایا اور کہا، سامعین کرام، اب یہ بات غور سے سننے کی ہے۔ تو وہ شخص بولا کہ شکر کر اللہ کا اور خوش ہو کہ تیرے اوپر کاغذوں، روپوں اور ڈالروں کا قرض ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور ہر وقت جھک کے رہا کر کہ تیرے اوپر انسانوں کا قرض نہیں ہے، تم نے کسی کو انسان نہیں لوٹانے۔ میں نے کہا کہ بابا جی، میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ تو کہنے لگے، شکر کر تم نے کوئی قتل نہیں کیا، کسی انسان کی جان نہیں لی، اگر خدا نہ خواستہ تیرے اوپر جانوں کا بوجھ ہوتا تو اسے کیسے لوٹاتا؟ اور تیرے ملک والے بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کے اوپر جانوں کا بوجھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا تو گویا تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ الحمدللہ، میرے اوپر ایسا بوجھ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، میں بھی خوشی سے ناچتا ہوں کہ الحمدللہ مجھ پر بھی یہ بوجھ نہیں ہے۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں، مقتول ہیں، قاتل نہیں ہیں، یہ پتھر لے کر مد مقابل کو مارتے ہیں اور پتھروں سے ٹینکوں کو نشانہ بناتے ہیں اور اس کے نیچے کچلے جاتے ہیں، جان سے جاتے ہیں، لیکن ان ظالموں میں سے نہیں ہیں جو انسانوں کا ناحق خون کرتے ہیں اور پوری کائنات اور معاشرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس روز سے اب تک میں کافی خوش ہوں کہ الحمدللہ میری ذات کے اوپر، میری قوم پر خون یا آدمی لوٹانے کا بوجھ نہیں ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی بہت قریب ہے کہ ہم ڈھیر سارا قرضہ لوٹا سکیں گے، اور شکر ہے ہمیں زندہ جیتے جاگتے انسان واپس نہیں کرنے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ موجود سامعین کرام، یہ اشفاق احمد صاحب کا زاویہ تھا جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیا۔ بہت ہی پتے کی باتیں 2-3 اس میں پتہ چلیں۔ ایک تو یہ کہ یہ حقیقت ہے، ہم اسے انکار کر دیں تو اور بات ہے، لیکن جب کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے تو پھر وہ اگر قرض وقت پر واپس نہیں ہو پاتا تو پھر وہ رشتے ناطے جو ہیں یا وہ جو تعلقات ہیں وہ ضرور خراب ہوتے ہیں، وہ منقطع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، خواہ وہ سگے بہن بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرض جو ہے نا، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرض تو میت کا بھی معاف نہیں ہے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ کوئی قرض اپنا پیچھے چھوڑ گیا ہے، تو سب سے پہلا حکم اس بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کا قرض چکا دینا چاہیے۔ جو بھی کچھ پیچھے، وہ مال اپنا، اپنی دولت، اپنی جائیداد، سب کچھ چھوڑ کے گیا، ہر چیز بعد میں ہوگی، سب سے پہلے قرض چکایا جاتا ہے میت کا۔ یہ قرض یعنی اتنی بری بلا ہے، اور اسی وجہ سے اگر تھوڑا سا غور فرمائیے تو جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے اس نے بار بار تاکید کی۔ قرآن کھول کے دیکھیے، پورے دو رکوع اس بارے میں آئے کہ خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. کس پر خرچ کرو؟ کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم فضول خرچی کریں؟ ہرگز نہیں. بلکہ فضول خرچی کرنے والے کو تو شیطان کا بھائی کہا گیا. تو اگر خواتین ہوں گی تو وہ بہنیں ہوں گی ظاہر ہے. تو یہ سوچنا چاہیے, یہ باتیں بہت غور و فکر کرنے والی ہیں کہ اگر اللہ نے دے رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی بھی استطاعت دی ہے. قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ قرض حسنہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو قرض دیجئے اور پھر آپ کوشش کیجئے کہ آپ وہ بھول جائیے کہ آپ نے قرض دیا, وہ معاف کر دیجئے قرض, وہ اللہ کی خاطر معاف کر دیجئے کہ ہاں میرے پاس ایکسٹرا پیسے تھے, مدد کر دی, ٹھیک ہے, اب وہ بندہ جانے اور اللہ جانے, اللہ کی خاطر ہم نے اسے معاف کیا, وہ قرض یعنی کہ معاف کر دیا. تو اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں. ہم غلط سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے قرض دے دیا, بہت ہم نے قرض حسنہ دیا اور پھر ہم ٹھیک ہے تھوڑی آسانی کر دیتے ہیں کہ جی چلے ایک ہفتہ نہیں تو آپ دو ہفتے کا وقت لے لیں, آپ دو مہینے کا لے لیں, دو سال کا وقت لے لیں, جب پیسے ہوں گے لوٹا دیجئے گا. تو یہ چیزیں اچھی ہیں, لیکن اصل جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ آپ دوسروں کی مدد اللہ کی خاطر جب کر رہے ہیں تو پھر قرض حسنہ دیجئے, پھر واپسی کا مطالبہ مت کیجئے. چلیے آپ کی اتنی استطاعت نہیں ہے, آپ کا اتنا دل بڑا نہیں ہے, تو پھر آپ قرض جو جس کو دیا اس کے لیے آسانی کیجئے. یہ سوچنے کی باتیں ہیں. اس پر نفع مت لیجئے قرض پر کبھی بھی, کبھی بھی, نیور ایور. ایک پینی بھی جتنا آپ نے قرض دیا, پانچ روپے دیے تو پانچ روپے ہی واپس لیجئے, خود 10 سال کے بعد آپ قرض واپس آپ کو ملے, اتنا ہی لیجئے جتنا آپ نے قرض دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قرض خواہ ہے, قرض لینے والا ہے, اس کو بھی چاہیے کہ وہ وقت پہ اپنے قرض کو واپس کرے, اپنی سی پوری کوشش کرے کہ اللہ کے اس بندے نے آپ کا وقت گزار دیا, آپ کی مشکل آسان کر دی, قرض دے دیا آپ کو, تو پھر وہ امانت ہے, وہ جتنی جلدی ممکن ہو سب سے پہلے قرض کو واپس کرنا چاہیے. یہ باتیں سامعین کرام, یہ روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں, سب کے ساتھ آتے ہیں, سب کے ساتھ ہوتے ہیں, تو ان کو آپ ان سے صرف نظر نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہیے. سب سے پہلے ان کو پرائیورٹی دینی چاہیے. باقی چیز, باقی ضرورت اپنی روک لیجئے, آپ پہلے قرض واپس کیجئے. عادت مت بنائیے قرض لینے کی. ہاں انسان ہے, انسان بندہ بندے کا کام آتا ہے, ضرورت پڑ جاتی ہے قرض مل لیتے ابھی ہے انسان, دوستوں سے, عزیز رشتہ داروں سے. بینک سے قرضہ لینے سے بہتر ہے کہ کوئی آپ کا اپنا عزیز یا رشتہ دار آپ کو قرض دے دے اور پھر آسانی کا وقت بھی دے دے کہ ہاں بھائی تنگ نہ کرے. تو یہ دونوں طرف کا معاملہ ہوتا ہے, تو دونوں ہی کو چاہیے کہ وہ حسن سلوک کے ساتھ اس معاملے کو طے کر لیں, یا آپس میں جو بھی ہے اس کا خود تصفیہ کر لیں, بجائے اس کے کہ وہ بوجھ بڑھتا جائے اور پریشانی کا سامنا ہو. بہرحال یہ تھا اشفاق احمد صاحب کا زاویہ. اب ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب. سنتے رہیے آپ بریڈفورڈ ایشین کی ریڈیو کی نشریات عثمان اشفاق کے ہمراہ.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں, جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ, غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں. ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز, لسٹر ہل, سائنس پارک, کیمپس روڈ, BD71HR, 01274848777.
5: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ, پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک, آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے, فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور, نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए,
4: आपकी शान
5: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, PD9 5VR 01274 491 442,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
0: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
4: सोफी ज्वेलर्स?
0: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ,
4: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD9 4QU 01274 056 014, सोफी ज्वेलर्स।
6: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
5: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
4: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
7: टैक्सी लाइसेंस,
4: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
5: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर,
4: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए,
5: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679,
4: saferaider.co.uk।
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज,
8: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज,
8: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आपके दिलों में रस खोलने।

سمعین کرام، آپ نے بریک کے بعد خوبصورت سا گیت سنا۔ آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمان اشفاق پروگرام انتخاب کے ہمراہ، جس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو پر 104.3 AM ڈیپ کے ذریعے، اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن ہماری نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سمعین کرام آپ ہمارے اسمارٹ ایپ کے ذریعے بھی ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سے ہمارے سامعین کرام ہیں جو ہمارے ایپ ہی کے ذریعے ہماری نشریات کو سنتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے یہ خوبصورت سا گیت بھی سنا، اس سے پہلے آپ نے جناب اشفاق احمد صاحب کا زاویہ ضرور سنا ہوگا۔ ہم نے آپ کے گوش گزار کیا اور قرض کے بارے میں تھوڑی بہت بات چیت ہوئی۔ قرض ایک قسم کی بلا ہی ہوتی ہے، ایک بوجھ ہی ہوتا ہے۔ انسان کوشش، حتی الامکان کوشش کرے، وہ کہتے ہیں نا کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے، تو اتنا ہی انسان خرچ کرے جتنا انسان کے پاس ہے۔ دوسروں کو دیکھ کے، ان کی تقلید میں اور ان کے مقابلے میں جب انسان خرچ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ قرض لینے کی نوبت زیادہ تر تبھی آتی ہے، ورنہ بعض اوقات تو مجبوری ہوتی ہے۔ آپ کے کوئی بچے کا مسئلہ آ گیا، کوئی بیماری ایسی خدا نخواستہ آ گئی، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ آ گیا، بچے بچیوں کا، جو تھوڑا بہت ظاہر ہے ضروری اخراجات ہوتے ہیں، کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اس میں نمائش کا اگر ایلیمنٹ شامل نہ ہو، محض جو ضروریات ہیں ان کو استعمال کرنا ہے، وہ پوری نہیں ہو رہی، تو آپ ضرور قرض لے سکتے ہیں۔ قرض لینا کوئی بہت بری بات ہرگز نہیں ہے، زندگی کے معاملات جو ہیں دنیا کے چلتے ہی ایسے ہیں، بلکہ اگر کاروبار کی بات کی جائے گا تو کاروبار میں تو قرض ہی کے ذریعے زیادہ تر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک امانت ہوتی ہے، آپ اس امانت کو بس وقت پہ واپس کر دیجئے، اپنی سی حت الامکان کوشش کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، تو وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ انسان حق حلال سے اگر کام کرے تو یقیناً اس کی روزی روٹی میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور یہی بات ہے کہ قرض ایک قسم کی لعنت ہی ہے، جتنا ہر ممکن بات یہ ہے کہ بچ سکے انسان، اس سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بھی اسی سے سبق ملتا ہے کہ انسان اپنے ہی ریسورسز کو اس طرح سے مینیج کرے، ان کو استعمال میں لائے کہ انسان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ دینے والا رکھے، لینے والا نہ بنائے۔ اور آگے جو بات ایک ہوئی کہ چلیے روپے پیسہ کا معاملہ تو ایک عام معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں اونچ نیچ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا آپ نے کسی کی جان کا قرض نہ دینا ہو، کسی کی عزت نہ اتاری ہو کہ آپ کو اس کی عزت واپس کرنی پڑ جائے۔ یہ بہت مشکل مرحلے ہوتے ہیں، کیونکہ جان واپس نہیں آ سکتی۔ عزت کسی کی آپ اگر بے عزتی کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح سے عزت بھی واپس نہیں آتی ہے۔ ہم مذاق میں، ہم ایسے ہی چٹکلے چھوڑنے کی خاطر، ہم بہت ایسی باتیں، ایسی چیزیں کہہ جاتے ہیں لوگوں کو کہ جو ہمارے نزدیک بس وہ مذاق ہوتا ہے چھوٹا سا، اب جسٹ کڈنگ، جوکنگ۔ لیکن وہ جو کڈنگ اور جوکنگ جو ہے نا، جو مذاق ہوتا ہے، کسی کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، کوئی شخص اپنی جان سے جا سکتا ہے۔ ہمیں تو ویسے ہی یہ مذاق وغیرہ، ہنسی مذاق کی باتیں اس طرح سے بہت زیادہ پسند نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جناب بیٹھ کے فلسفہ جھاڑتے رہیں، آپ سیریس موڈ میں رہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ لیکن دوسروں کا مذاق اڑانا یہ ہنسی میں نہیں آتا، یہ کوئی ہمارے نزدیک کوئی اتنا اچھا فعل عمل نہیں ہے، اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی، ہمیں تو یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ جی آپ کسی کو برے ناموں سے بھی مت پکاریے، اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ لیکن ہمارے ہاں نک نیمز رکھے ہوتے ہیں، اوئے فلاں، اوئے فلاں، اوئے یہ، اوئے یہ وہ، تو یہ اوئے بھی جو لفظ ہے نا، یہ بھی کوئی اتنا اچھا لفظ نہیں ہے۔ جس کا جو خوبصورت سا نام اس کے ماں باپ نے رکھا، آپ اس نام سے اس کو پکاریے۔ بعض اوقات تو ماں باپ ہی نام کو بگاڑ دیتے ہیں نا، وہ پیار میں کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ، اور وہ ایسا نام مشہور ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ساری عمر اس انسان کی زندگی کے ساتھ ایسا جڑتا ہے کہ وہ لوگ اس کو جانتے پہچانتے ہی بس اس نام سے ہی ہیں۔ جو اصل نام ہوتا ہے اس شخص کا، اس بندی کا یا بندے کا، وہ تو شاید ہی لوگوں کو یاد رہتا ہو، صرف اسکول، کالجز، یونیورسٹیز یا پیپرز کی حد تک ہوتا ہے کہ وہ نام چلتا ہے۔ تو ان چیزوں سے تھوڑا سا اجتناب برتنا چاہیے، اپنے آپ کو تھوڑا سا بچا کے رکھنا چاہیے۔ لیجئے اب یہ بہت خوبصورت سا گیت، ہم آپ تمام سننے والوں کے نام کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس خوبصورت سے گیت کو بھی پسند کریں گے۔ لیجئے، سنیے گا۔

0: سمعنے کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا. معذرت چاہتے ہیں، گلا تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ہر طرف یہی ہو رہا ہے. کچھ نہ کچھ موسم کے اثرات سے آپ جتنا بھی بچنا چاہیں بعض اوقات مکمل طور پر بچ نہیں سکتے. اور اچھی بات ہے، چھوٹی موٹی بیماری جو ہے نا زندگی میں آتی رہنی چاہیے. اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے انسان کی زندگی میں دیگر کچھ جو تکالیف ہوتی ہیں ان سے انسان بچ سکتا ہے. تو یہ چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بس وہی بات ہے نا کہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ موذی بیماریوں سے بچائے، بہت زیادہ جو تکالیف ہیں ان سے بچائے. اب آپ کو آج کا تاریخی واقعہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. یہ سلطان محمود غزنوی کا ایک واقعہ ہے تاریخ کے اوراق میں، کہ ایک ڈھول پر جب ضرب لگی، آنن فانن ہزاروں چھپے ہوئے ڈاکو جو تھے وہ تلواریں لے کر اپنی کمین گاہوں سے نکلے اور وہاں پہ وہ تاجروں کا ایک قافلہ تھا، اسے گھیر لیا. اب ظاہر ہے ہر طرف چیخو پکار، آہو بکا شروع ہو گئی، قیامت کا شور و غل تھا، لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا. ڈاکو جو تھے وہ مال لوٹنے کے بعد خچروں اونٹوں پر لدے پھل کھانے لگے، اور کچھ دیر بعد وہی ڈاکو جو قتل و غارت کا بازار گرم کیے ہوئے تھے اچانک تڑپ کر زمین پر گرنے لگے اور بالآخر ہلاک ہو گئے. دوسرے دن الگ صبح سلطانی فوج کے سپاہی جو پیچھے رہ گئے تھے اس مقام پر پہنچے جہاں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹا تھا، تو وہاں دور دور تک لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں ڈاکوؤں کی. قصہ کیا تھا؟ قصہ دراصل یوں تھا سامعین کرام کہ سلطان محمود غزنوی جو تھا وہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں بہت تنگ تھا. آئے دن تجارتی قافلے لوٹتے تھے، یہ ڈاکو جو تھے ان کا بڑا محبوب مشغلہ تھا، تو سلطان نے انہیں ختم کرنے کی بڑی کوشش کی مگر ناکام رہا. آخر ایک دن اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی. اس نے کیا کیا، اپنے ایک سردار کو بلا کر حکم دیا کہ ایک فرضی قافلہ تیار کیا جائے اور اس قافلے میں اونٹوں اور خچروں پر پھل بھی لدوا دو، اور جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ ڈاکو اس قافلے پر حملہ کریں گے تو ان پھلوں میں ہوشیاری سے سوئیوں کے ذریعے زہر داخل کر دینا. ڈاکو لازماً یہ پھل کھائیں گے اور خود ہی وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. حکم کی تعمیل ہوئی، سردار نے سلطان کی ہدایت پر عمل کیا اور سلطان کی بتائی ہوئی تدبیر 100% کامیاب رہی، اور یوں سلطان محمود غزنوی نے اپنی ذہانت سے وہ جو ڈاکو تھے ان کا خاتمہ کر دیا. یہ تھا سامعین کرام تاریخ کے اوراق سے ایک تاریخی واقعہ جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیا، کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ ہتھیار کام نہیں آتے، بعض اوقات آپ کی جو فوجیں ہیں افواج وہ کام نہیں آتی، تو پھر انسان کو کوئی اور حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کرنا پڑتی ہے اپنی تکلیف اپنی پریشانی جو ہے اسے دور کرنے کے لیے. تو یہی سلطان محمود غزنوی نے کیا، جس نے بہت سے علاقے فتح کیے تھے، بہت سی فتوحات اس کے ہاتھوں سر انجام پائیں، اور پھر اس کو یہ بھی ترکیب آزمانی پڑی اور اس ذریعے سے اس نے اپنے دشمنوں سے اور ان ڈاکوؤں سے جو دوسرے لوگوں کو بھی تنگ کرتے تھے، نہ صرف ان قافلوں کو لوٹتے تھے بلکہ عام جو شہری تھے وہ بھی بہت تنگ آئے ہوئے تھے ڈاکوؤں کے اس سارے قصے سے، تو وہ ان کا خاتمہ اس طریقے سے ہو گیا. تو اپنی عزت، اپنی جان، اپنا مال بچانا جو ہے وہ بھی انسان کے فرض اولین جو ہوتے ہیں ان میں آتا ہے، کس طرح سے وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے اپنی جان کی، اپنے مال کی اور اپنی عزت کی. کیونکہ یہ تینوں چیزیں یاد رکھیے گا سامعین کرام، ہر کسی کی عزت، اس کی جان، اس کا مال ہر دوسرے شخص پہ حرام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ فلاں فلاں چیز حرام ہے اور یہ کریں گے تو وہ حرام کے زمرے میں آئے گی، ایسی بات نہیں ہے. کسی کی جان، کسی کی مال اور کسی کی عزت پہ حملہ کرنا بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. کسی کی بے عزتی کرنے سے پہلے یہ سوچ ذہن میں آنی چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اسی کا جو بات ہوئی اشفاق احمد صاحب کی، بدلہ دینا پڑے گا. تو چلیے اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، باقی بات ہوتی ہے اس کے بعد.
1: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
2: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
1: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
2: ہر وقت آپ کے سنگ آپ کا دم ساز.
3: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
4: 1413 AM and online.
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम

مہد سامعین، خوبصورت سا گیت آپ نے سنا، پیشکش تھی بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی، جس کی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں 1413 AM پہ. ڈیب کے ذریعے یہ نشریات پہنچتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے یہی نشریات آپ سن پاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا جو ایپ ہے، موبائل ایپ، اس کے ذریعے بھی ہماری نشریات سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں. آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عظمیٰ اشفاق. پروگرام انتخاب آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور جی ہاں، انتخاب میں اب تک کیا ہوا، اب تک ہم نے آپ کو کچھ خوبصورت سے گیت سنائے آپ کی ڈیڈیکیشنز کے ساتھ، ساتھ ہی ساتھ آپ کی کچھ فرمائشیں پوری کیں. اس کے علاوہ سامعین کرام، آپ کی شعر و ذوق کی تسکین کے لیے کچھ شعر و شاعری ہم نے پروگرام میں شامل رکھی، آپ کو منتخب شعرا کا کچھ کلام جو ہے وہ آپ تک پیش کیا. ساتھ ہی ساتھ اب تک آپ نے کیا سنا، جی ہاں، جناب اشفاق احمد صاحب کا زاویہ، وہ آپ کے گوش گزار کیا گیا، جس سے ہمیں بہت کچھ ظاہر ہے ہمیشہ سیکھنے کو ملتا ہے. اس کے علاوہ تاریخ کے اوراق سے تاریخی واقعہ آپ کے گوش گزار کیا، ابھی سلطان محمود غزنوی کا وہ واقعہ تھا، تاریخی واقعہ جو ہم نے آپ کو سنایا. اور جو آج کی چھوٹی سی خاص بات ہے وہ کیا ہے؟ جی ہاں، آج کی چھوٹی سی خاص بات اسی کو سمجھ لیجیے جو اشفاق احمد صاحب نے اپنے زاویے میں بتائی، کہی. کیا بات کہی؟ کہ یہ جو قرض ہوتا ہے نا، اس سے رشتے منقطع ہو جاتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے، حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ انسان قرض جو ہے نا، نہ ہی لے تو بہتر ہے. جتنے آپ کے ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، جتنا پیسہ ہے اتنا خرچ کیے. ہمارے والد صاحب بھی ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا کرتے تھے. یہ علیحدہ بات ہے، انسان سیکھتا ہے، کتنا سیکھتا ہے، نہیں سیکھتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ جائیں، جو چیز خریدنا چاہتے ہیں خرید لیں، پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ خاموش ہو کے گھر بیٹھیں، یعنی جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہی بات ہے، انسان سمجھتا چیزوں کو بعد میں ہے، بعد میں ذرا سمجھ میں آتی ہیں چیزیں. تو یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اس سے، کیونکہ بہت سی پریشانیاں، تکلیفیں جو ہے نا، وہ انسان کو برداشت کرنا پڑتی ہیں. چلیے اب کیا کرتے ہیں، جی اب آپ ایک خوبصورت سا آپ کو کلام ہم سناتے ہیں، آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. میری صبح غم بلا سے کبھی شام تک نہ پہنچے، میری صبح غم بلا سے کبھی شام تک نہ پہنچے، مجھے ڈر ہے یہ برائی تیرے نام تک نہ پہنچے. میرے پاس کیا وہ آتے، میرا درد کیا مٹاتے، میرے پاس کیا وہ آتے، میرا درد کیا مٹاتے، میرا حال دیکھنے کو لب بام تک نہ پہنچے. یہ شاید بہت سے زیادہ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے بارے میں انسان یہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے. ہو کسی کا مجھ پہ احسان، یہ نہیں پسند مجھ کو، تیری صبح کی تجلی میری شام تک نہ پہنچے. بہت خوبصورت، کہ ہو کسی کا مجھ پہ احسان، یہ نہیں پسند مجھ کو، تیری صبح کی تجلی میری شام تک نہ پہنچے. تیری بے رخی پہ ظالم، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ وفا کا میرے لب پر کبھی نام تک نہ پہنچے. بہت چوٹ کھائی ہوئی ہے شاید. تیری بے رخی پہ ظالم، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ وفا کا میرے لب پہ کوئی نام تک نہ پہنچے. میں فغان بے اثر کا کبھی معترف نہیں ہوں، وہ صدا ہی کیا جو ان کے در و بام تک نہ پہنچے. بہت اچھے، بہت خوب، کہ میں فغان بے اثر کا کبھی معترف نہیں ہوں، وہ صدا ہی کیا جو ان کے در و بام تک نہ پہنچے. وہ وقت گزر گیا سامعین کرام، جب لوگ بیچارے عاشق جو تھے، عشق کے مارے، غم کے مارے، محبت کے مارے ہوئے، وہ رو دھو کے بس اپنا درد خود ہی بیان کر لیا کرتے تھے، کوئی دیکھ بھی نہ لے، ان کو یہی ڈر ہوتا تھا، اور محبوب تک تو بات پہنچے ہی نہیں، وہ بے خبر ہی ہوتا تھا. تو اس سے کیا فائدہ بھائی، بالکل بات صحیح ہے. وہ صنم بگڑ کے مجھ سے میرا کیا بگاڑ لے گا، وہ صنم بگڑ کے مجھ سے میرا کیا بگاڑ لے گا، کبھی راز کھول دوں میں تو سلام تک نہ پہنچے. واہ، مجھے لذت اسیری کا سبق پڑھا رہے ہیں، جو نکل کے آشیاں سے کبھی دام تک نہ پہنچے. واہ، انہیں مہرباں سمجھ لیں مجھے کیا غرض پڑی ہے، انہیں مہرباں سمجھ لیں مجھے کیا غرض پڑی ہے، وہ کرم کا ہاتھ ہی کیا جو عوام تک نہ پہنچے. ہوئے فیض میں قدا سے سبھی فیض یاب، لیکن ہوئے فیض میں قدا سے سبھی فیض یاب، لیکن جو غریب تشنا لب تھے وہی جام تک نہ پہنچے. یہ بڑی عام سی بات ہے اور حقیقت ہے. جسے میں نے جگمگایا اسی انجمن میں ساقی، جسے میں نے جگمگایا اسی انجمن میں ساقی، میرا ذکر تک نہ آئے میرا نام تک نہ پہنچے.
تمہیں یاد ہی نہ آؤں، یہ اور بات ورنہ، تمہیں یاد ہی نہ آؤں یہ اور بات ورنہ میں نہیں ہوں دور اتنا کہ سلام تک نہ پہنچے۔ کلیم عاجز کا لکھا ہوا یہ کلام تھا جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیا، کہ میری صبح غم بلا سے کبھی شام تک نہ پہنچے، مجھے ڈر یہ ہے برائی تیرے نام تک نہ پہنچے، میرے پاس کیا وہ آتے میرا درد کیا مٹاتے، میرا حال دیکھنے کو لب بام تک نہ پہنچے، ہو کسی کا مجھ پہ احسان یہ نہیں پسند مجھ کو، تیری صبح کی تجلی میری شام تک نہ پہنچے، تیری بے رخی پہ ظالم میرا جی یہ چاہتا ہے کہ وفا کا میرے لب پر کبھی نام تک نہ پہنچے، میں فغان بے اثر کا کبھی معترف نہیں ہوں، وہ صدا ہی کیا جو ان کے در و بام تک نہ پہنچے، وہ صنم بگڑ کے مجھ سے میرا کیا بگاڑ لے گا، کبھی راز کھول دوں میں تو سلام تک نہ پہنچے، مجھے لذت اسیری کا سبق پڑھا رہے ہیں جو نکل کے آشیاں سے کبھی دام تک نہ پہنچے، انہیں مہربان سمجھ لیں مجھے کیا غرض پڑی ہے، وہ کرم کا ہاتھ ہی کیا جو عوام تک نہ پہنچے، ہوئے فیض میکدہ سے سبھی فیض یاب لیکن جو غریب تشنا لب تھے وہی جام تک نہ پہنچے، جسے میں نے جگمگایا اسی انجمن میں ساقی میرا ذکر تک نہ آئے میرا نام تک نہ پہنچے، تمہیں یاد ہی نہ آؤں یہ اور بات ورنہ میں نہیں ہوں دور اتنا کہ سلام تک نہ پہنچے۔

سامعین کرام، تھوڑا سا اگر غور کریں تو پرانی جو فلمیں ہوتی تھیں، یعنی بہت پرانی بات نہیں کر رہے ہیں، چلیے 20 سال 25 سال پرانی بات کر لیجئے اس دور تک، تو ان میں کوئی کہانی ہوتی تھی اور جتنے بھی گیت اس فلم میں ہوتے تھے وہ اس فلم کی کہانی سے جڑے ہوتے تھے، یعنی ان کا بڑا تعلق ہوتا تھا، بلکہ وہ اس کہانی کو مزید، جسے کہتے ہیں نا، الیبوریٹ کرتے تھے، اس کہانی کو کھول کے بیان کرتے تھے، اس طرح کے گیت لکھے جاتے تھے، ایسے اوٹ پٹانگ گیت نہیں ہوتے تھے جن کا نہ کوئی سر نہ پیر۔ اگر آج کل کے آپ گیتوں کو سنیں، معذرت کے ساتھ، کچھ لوگ بہت پسند کرتے ہوں گے، لیکن ان میں نہ کوئی شاعری ایسی ہوتی ہے، نہ کچھ ایسا خیال بیچ میں بتایا گیا ہوتا ہے، اور اگر فلم دیکھیں تو وہ فلم کی کہانی کے ساتھ بالکل بھی میل نہیں کھاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے بس اٹھا کے اس گیت کو اس کے اندر ڈال دیا گیا، اس میں اوٹ پٹانگ سی چھلانگیں ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں کہ وہ ڈانس کے نام پہ، تو وہ نہ تو آنکھوں کو بھلا لگتا ہے وہ گیت، نہ کانوں کو اچھا لگتا ہے، تو بس کیا کہیں، سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ تخلیق کار جو تھے، جو اتنے خوبصورت خوبصورت گیت لکھا کرتے تھے، جو ان کو فلمایا کرتے تھے، ڈائریکشنز ہوتی تھی، جو پروڈکشن ٹیم ہوتی تھی، اس کے علاوہ جو سنگیت کار تھے، جو موسیقار تھے، پھر گلوکار تھے جو ان گیتوں کو گاتے تھے اپنی خوبصورت سی آواز میں بڑے دل کے ساتھ، تو وہ کہاں گئے سب لوگ، کہاں گم ہو کے رہ گئے ہیں؟ ہر کوئی جو ہے وہ بس پیسہ کمانے کے چکر میں کہ جی روزانہ 10-10 15-15 گیت ریکارڈ کرنے ہیں یا لکھنے ہیں، تو جب لکھیں گے بھی تو پھر کہاں، وہ کہاں گئے سب لوگ، کہاں گم ہو کے رہ گئے ہیں؟ ہر کوئی جو ہے وہ بس پیسہ کمانے کے چکر میں کہ جی روزانہ 10-10 15-15 گیت ریکارڈ کرنے ہیں یا لکھنے ہیں، تو

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے، یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین و ناظرین کی خدمت میں اور اپنے نادیدہ لسنرز سوتے مجاہد جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے سسری کال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل، اور

الحمدللہ ہمارے حال چال تو جتنا شکر ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ کا کم ہے۔ موسم کا احوال یہ ہے کہ صبح سے دھوپ چھاؤں کا کھیل جاری ہے۔ ابھی جب میں پروگرام کرنے آ رہا تھا تو ٹیمپریچر 20 سینٹی گریڈ تھا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق دوران دن کسی بھی حصے میں ہلکی ہلکی بوندا باندی کا امکان بھی موجود ہے۔ اور کہنا یہ ہے محکمہ موسمیات کا کہ سپہر تک ہو سکتا ہے کہ موسم خوشگوار ہو جائے اور دھوپ نکل آئے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ٹیمپریچر یہ کہا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق کہ ٹیمپریچر 22 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ لیکن آپ سنائیے، آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے، آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے، ضرور بتائیے گا۔ غزل اس نے چھیڑی کا آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے، جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، کوئی واہگرو کہہ کر ارداس کرتا ہے، اور کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے۔ اسے کسی بھی نام سے، کسی بھی وقت، کسی بھی لہجہ، کسی بھی آن، کسی بھی دکھ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اور دوستو، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں، مانگتے ایک ہی سے ہیں، اور بے شک وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری آمد کے ساتھ ہی ہمارے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور ان کا تعارف ہم ایک حسین گیت کے تحفے کے بعد کراتے ہیں، جسے ہم کیا کرتے ہیں اپنے ان تمام محبت کرنے والے، چاہت رکھنے والے اور پیار کرنے والے احباب کے نام، کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے اور اس کی عزت و توقیر کو بڑھاتی ہے۔ تو آپ سب احباب کی ان محبتوں کے نام جس سے آپ تشریف لا کر ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائیں گے، ایک حسین گیت کا تحفہ آج بادلوں سے گھرے اس دن میں آپ سب کی محبتوں، چاہتوں اور پیار کے نام، اور بطور خاص ہمارے ان نادیدہ لسنرس اور سوتے مجاہدوں کے نام جو ہمیں کثیر تعداد میں اس وقت آن لائن سن رہے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں غزل اس نے چھیڑی کا، اور آپ کا تحفہ آپ کی نظر کرتے ہیں، قبول کیجیے۔

0: اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آداب ان تمام احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی ابھی پروگرام سننا شروع کیا ہے۔ ابھی میں ٹاؤن میں گاڑی پارک کر رہا تھا تو ہمارے ایک فین آئے جیجو پاجی اور کہنے لگے بس آپ ریڈیو پر میرا نام لے دیجیے گا کہ جیجو پاجی نے سب کو سلام کہا ہے۔
1: And online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا چاول دالیں مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD88JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔ دلہن وہ جو پیا من تھائے،
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ، چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
8: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
7: جو دلہن کرے سنگھار،
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
7: خالص سونے کی پہچان،
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے۔
8: آپ کی شان
7: ہماری آن،
8: کوالٹی کی پہچان۔
7: پاکستان جیولرز، 1 Dufferin Lane، بریڈفورڈ، BD95ER، 01274 491 442۔
8: پاکستان جیولرز۔ ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں۔
9: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے۔
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں، صوفی، نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام، لیڈی سٹاف۔
8: صوفی جولرز، 121 Oak Lane، BD94QU، 01274056014۔ صوفی جولرز۔
10: نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل، نہ ہمارا، کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا۔
7: ارے سیف پہ رائڈر جائیں گے، ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے، بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے۔
10: بس ٹرک، فورک لفٹ، ٹیکسی لائسنس، ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار۔
7: 30 سالہ، بریڈ فوڈ کا سب سے بڑا، پرانا اور قابل اعتماد نام، سیف رائڈر۔
10: DSA آڈٹ اپروڈ انسٹرکٹرز، آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز، آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت، آج ہی وزٹ کیجیے۔
7: 33 Wetley Lane، بریڈ فوڈ، 01274201679۔
10: سیف رائڈر ڈاٹ کو ڈاٹ UK۔ سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
7: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 pounds۔
10: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگز، BD3ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260 0078।

اور دوستو مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. ابھی ابھی تشریف لائے ہیں پردیسی مجید صاحب. کہتے ہیں کہ السلام علیکم جی, کیا حال ہے جی آپ کا چاچو جان؟ سب کو میرا سلام کہنا, شکیل صاحب اور رضوان صاحب کو بھی میرا سلام, چودھری صاحب اور خالد صاحب کو بھی میرا سلام. چودھری رخسار احمد صاحب کا ذکر کر رہے ہیں آپ. میں نے آپ کے تمام احباب تک آپ کا محبت بھرا سلام پہنچا دیا ہے. جو گیت آپ سننا چاہتے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیا ہے. پروگرام سنتے رہیے, ضرور شامل پروگرام کریں گے, کیونکہ اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں ڈونکاسٹر سٹی, جہاں موجود ہیں ہمارے محترم سراج منیر صاحب, اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت گیت. آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہوں, ایسے ڈونکاسٹر کو میرا محبت بھرا سلام پہنچے.

دوستو، ہماری بزم کی زینت بڑھانے کے لیے آغاز پروگرام میں ہی تشریف لے آئی تھیں ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ، اور اب وہ لنچ بریک پر ہیں، اور میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھاتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ آپ کی پیاری سی بہنا شہناز بریڈفورڈ 18 سے آتی ہیں، وہ بچپن کو بہت یاد کرتی ہیں۔ آج میرے بھی ذہن میں ایک بہت خوبصورت قطعہ آیا ہے جو میں آپ کے تمام ہی سامعین اور ناظرین کی نظر کر رہی ہوں، اور میں بھی بچپن کی کچھ یادیں تازہ کرنا چاہتی ہوں۔ ایک خوبصورت گیت مجھے بہت پسند تھا، آج بھی پسند ہے اور لگتا ہے ہمیشہ پسند رہے گا۔ لکڑی کے کھلونے، یہ قطع بھیجا ہے ڈاکٹر صاحب نے، کہ لکڑی کے کھلونے دل کو لبھا رہے ہیں، بچپن کے دن سہانے پھر یاد آ رہے ہیں، بچپن جہاں پہ بیتا وہ گھر یہیں کہیں تھا، وہ ریچھ وہ مداری بندر یہیں کہیں تھا۔ لکڑی کے کھلونے دل کو لبھا رہے ہیں، بچپن کے دن سہانے پھر یاد آ رہے ہیں، بچپن جہاں پہ بیتا وہ گھر یہیں کہیں تھا، وہ ریچھ وہ مداری بندر یہیں کہیں تھا۔ اور اب ہم آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بہت خوبصورت گیت آپ نے منتخب کیا ہے، یہ گیت میرے بھی دل کے بہت قریب ہے۔ آپ کی محبتوں، چاہتوں اور پیار کے نام کے آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھاتی ہیں۔ آئیے ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ کا تحفہ ان کی نظر کرتے ہیں۔

0: خاص والے مائیوں پرویز توصیف احمد احمد عید بھائی وسیم شاہ لاشف شاہ نقوی صاحب محبوب اللہ شاہ صاحب سب کو میرے سے السلام علیکم.
1: آپ کے تمام احباب تک آپ کا محبت بھرا سلام پہنچا.
0: تو یہ ابن نشاہ کراچی صاحب کے راکیز
1: جی جی عطا کیجیے.
0: شیر محمد خان تھا
1: جی.
0: تو یہ انڈیا سے ہجرت کر کے کراچی میں آ گئے تھے. تو ان کی لندن میں وفات ہوئی تھی, صرف 43 ایئر اولڈ تھے یہ. تو ان کی ایک چھوٹی سی غزل ہے چھوٹے سے دور میں ہے ابن نشاہ صاحب کی.
1: جی جی عطا کیجیے.
0: وہ کہتے ہیں شام غم کی سحر نہیں ہوتی.
1: آہا.
0: شام غم کی سحر نہیں ہوتی, یا ہم ہی کو خبر نہیں ہوتی.
1: واہ واہ واہ واہ بھائی واہ واہ واہ واہ. شام غم کی خبر نہیں ہوتی, لو ہم ہی کو خبر نہیں ہوتی.
0: ہم نے سب دکھ جہاں کے دیکھے ہیں.
1: ہم نے سب دکھ جہاں کے دیکھے ہیں,
0: بے کلی اس قدر نہیں ہوتی.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: نالا یوں نہ رسا نہیں رہتا.
1: نالا یوں نہ رسا نہیں رہتا,
0: یوں بے اثر نہیں ہوتی.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: شکریہ. ایک جا سوز نہ مراد خلش.
1: آہا.
0: اس طرف ہے ادھر نہیں ہوتی.
1: کیا بات ہے, عطا کیجیے عطا کیجیے.
0: ایک جا سوز نہ مراد خلش.
1: آہا.
0: اس طرف ہے ادھر نہیں ہوتی.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: دوستو عشق ہے خطا لیکن.
1: آہا.
0: کیا خطا درگزر نہیں ہوتی.
1: واہ واہ کیا خطا درگزر نہیں ہوتی. واہ واہ واہ واہ عطا کیجیے شکیل بھائی عطا کیجیے.
0: دوستو عشق ہے خطا لیکن.
1: آہا.
0: کیا خطا درگزر نہیں ہوتی.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: رات آ کر گزر بھی جاتی ہے.
1: رات آ کر گزر بھی جاتی ہے.
0: ایک ہماری سحر نہیں ہوتی.
1: واہ واہ واہ واہ کیا مرصع کلام ہے صاحب. واہ واہ واہ واہ.
0: بے قراری صحیح نہیں جاتی.
1: آہا.
0: زندگی مختصر نہیں ہوتی.
1: بے قراری صحیح نہیں جاتی, زندگی مختصر نہیں ہوتی.
0: ایک دن دیکھنے کو آ جاتے, یہ حوث عمر بھر نہیں ہوتی.
1: واہ واہ واہ واہ بھائی واہ واہ واہ واہ.
0: حسن سب کو خدا نہیں دیتا.
1: بے شک حسن سب کو خدا نہیں دیتا.
0: ہر کسی کی نظر نہیں ہوتی.
1: آہا.
0: شیر کہتے ہیں
1: عطا کیجیے.
0: دل پیالہ نہیں گدائی کا.
1: آہا.
0: دل پیالہ نہیں گدائی کا.
1: آہا.
0: عاشقی در بدر نہیں ہوتی.
1: عاشقی در بدر نہیں ہوتی. بھائی کیا کلام. بہت خوبصورت انتخاب.
0: تو ایک غزل لایا ہوں, یہ پروفیسر رشید اسرت ہیں, بڑے مشہور شاعر ہیں.
1: جی جی بہت مقبول.
0: ان کی بھی یہ آج سالگرہ ہے.
1: اچھا اچھا انہیں سالگرہ مبارک ہو.
0: وہ کہتے ہیں بہار کو ہم خیال کر لو, ہواؤں کو ہم نشیں بنا لو.
1: واہ.
0: بہار کو ہم خیال کر لو, ہواؤں کو ہم نشیں بنا لو. کیا کرنا اگر تمہیں ہے تو آشیاں سا کہیں بنا لو.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: شکریہ. جہاں پہ کھلتی ہو روز کلیاں, جہاں پہ خوشبو لٹاتے گل ہوں.
1: جہاں پہ کھلتی ہوں روز کلیاں, جہاں پہ خوشبو لٹاتے گل ہوں.
0: جہاں کی آب و ہوا تمہیں راس ہو, ٹھکانہ وہیں بنا لو.
1: واہ واہ واہ واہ واہ واہ بھائی عطا کیجیے.
0: جہاں پہ کھلتی ہوں روز کلیاں.
1: آہا.
0: جہاں پہ خوشبو لٹائے گل ہوں.
1: واہ واہ.
0: لٹاتے گل ہوں. جہاں کی آب و ہوا تمہیں راس ہو, ٹھکانہ وہیں بنا لو.
1: واہ واہ واہ بہت خوبصورت.
0: ہمارے سر کردہ رہنماؤں نے بھوک بانٹی فساد ڈالا.
1: کیا سچی بات ہے, سچا شعر ہے ہمارے. واہ.
0: ہمارے سر کردہ رہنماؤں نے بھوک بانٹی فساد ڈالا.
1: آہا.
0: زمین کو اوپر اچھال کر اب فلک کو اپنی زمین بنا لو.
1: واہ واہ واہ واہ بھائی واہ واہ واہ واہ واہ واہ شکیل بھائی عطا کیجیے.
0: ہمارے سر کرتا رہنماؤں نے بھوک بانٹی فساد ڈالا.
1: بے شک.
0: زمین کو اوپر اچھال کر اب فلک کو اپنی زمین بنا لو.
1: بہت خوبصورت بہت خوبصورت.
0: اگرچہ اپنی اٹھا پٹخ میں معیشت اپنی تباہ کر لی.
1: آہا.
0: اگرچہ اپنی اٹھا پٹخ میں معیشت اپنی تباہ کر لی،
1: معیشت اپنی تباہ کر لی،
0: وہی بنائے گا بگڑی اپنی، خدا پہ کامل یقین بنا لو۔
1: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ،
0: شکریہ۔ نہ جانے کتنی کراہتوں سے ہٹے ہوئے لوگ حکمران ہیں،
1: آہا،
0: نہ جانے کتنی کراہتوں سے ہٹے ہوئے لوگ حکمران ہیں،
1: آہا،
0: سما کے ان کو ذرا سی رقم میں سگے دھرے دل نشین بنا لو۔
1: واہ واہ واہ واہ،
0: شکریہ۔ جو وقت پر فیصلے کرے وقت اس کے تابع رہے ہمیشہ،
1: آہا،
0: جو وقت پر فیصلے کرے وقت اس کے تابع رہے ہمیشہ، بنو سو حاکم بنا لو وقت کو غلام، تم بل یقین بنا لو۔
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا پیغام ہے صاحب، واہ واہ واہ واہ۔
0: وافی شیر کہتے ہیں،
1: جی عطا کیجیے۔
0: نئی تمنائیں بیچتا ہوں،
1: آہا،
0: نئی تمنائیں
1: بیچتا ہوں،
0: پرانی دے کے نئی خریدو۔
1: واہ واہ، نئی تمنائیں بیچتا ہوں، پرانی دے کے نئی خریدو۔
0: دلوں میں ارماں جگا کے دیکھ رشید، جیون حسین بنا لو۔
1: واہ واہ واہ واہ بھائی، واہ واہ واہ واہ، نئی کیا نئی تجویز ہے، عطا کیجیے۔
0: بیچتا ہوں پرانی دے کر نئی خریدو،
1: آہا،
0: دلوں میں ارماں جگا کے دیکھ رشید، جیون حسین بنا لو۔
1: واہ واہ واہ واہ،
0: پروفیسر رشید اصل،
1: بہت خوبصورت انتخاب تھا ہمیشہ کی طرح شکیل بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
0: شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں،
1: بہت عمدہ کہتے ہیں۔ اور آپ کے لیے پردیسی مجید صاحب تشریف لائے ہیں، ایک تو انہوں نے آپ کو اتنی واہ واہ دی ہے کہ میں اگر پڑھنا شروع کر دوں تو پروگرام ختم ہو جائے گا، ساتھ ہی محبت بھرا سلام بھی لائے ہیں وہ۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ اور دوستو، ابھی اپنے خوبصورت کلام سے اور انتخاب سے نواز رہے تھے برنلے سے ہمارے شکیل صاحب۔ پردیسی مجید صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر غزل اس نے چھیڑی میں۔ آپ نے جس آواز میں سننا چاہا ہے اس میں موجود نہیں، لیکن ہم نے ایک بہت خوبصورت آواز میں آپ کے لیے منتخب کیا ہے، جو ہم کمرشل کے بعد مجھے تحفہ پیش کرنا ہے جناب نذیر احمد صاحب کا، اور نذیر کے فوراً بعد جو لیا پنجاب پاکستان سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں، ہم پنجاب میں ہی رہیں گے اور کھاریاں گجرات میں آ کر آپ کا تحفہ آپ کی نظر کریں گے۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، اور کل سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ محرم الحرام کا آغاز ہو رہا ہے۔ احترام محرم الحرام میں 10 دن تک ہماری نشریات جو ہیں وہ اسلامی رہیں گی، اور آپ سے ملاقات ہوا کرے گی روزانہ روشنی کے ساتھ 10 دن تک۔ سو اب چلتے ہیں ہم کمرشل کے وقفے کی جانب۔ کمرشل کے بعد نذیر احمد صاحب لیا پنجاب میں آپ کا تحفہ آپ کی نظر کروں گا، اور اس کے بعد کھاریاں گجرات پاکستان میں پردیسی مجید صاحب کا تحفہ ان کی نظر کیا جائے گا۔
2: You're listening to Bradford Asian Radio
3: 1413 AM and online.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
3: 1413 AM and online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
3: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
3: 1413 AM and online. This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: और आइए दोस्तों, हस्ब वादा अब हम नज़ीर अहमद साहब का तोहफा लिया गुजरात पाकिस्तान लेकर चलते हैं और उसके बाद पंजाब में ही मौजूद रहेंगे, खाड़ियाँ गुजरात चलेंगे।

اب آپ کو لیے چل رہے ہیں ہیلیفیکس کی حسین وادی میں، جہاں رفاقت صاحب موجود ہیں، تحفہ حاضر ہے، قبول کیجیے۔ آمد کا بہت بہت شکریہ۔

دوستو، اس کے ساتھ ہی پروگرام غزل اس نے چھیڑی اختتام پذیر ہوا۔ آپ کا ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اب اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر۔ بے انتہا شکریہ ان تمام احباب کا کہ جن کی آمد نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے۔ جاتے جاتے ریاض صاحب، توجہ تحفہ لے کے حاضر ہیں، میں نے اپنی دعاؤں اچ یاد رکھو۔ شب بخیر، فی امان اللہ۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفرڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ، دی بیسٹ ایشین میوزک آن لائن۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
4: 1413 AM and online.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
8: And the winner is...
9: Your business being heard on the radio.
10: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
11: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
12: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
11: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
12: جھل مل کرتے، کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
11: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
12: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG۔ فون 01274 477 2577۔ دبئی جیولرز۔
11: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواہش سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
13: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
12: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
11: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلیفون 07885 428 349۔ ادر برانچ، مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
11: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
14: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
15: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
15: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
16: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
17: 1413 AM and online.
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
17: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

سامعین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں بریڈ فاؤنڈیشن ریڈیو کی نشریات 1430 AM پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfoundationradio.co.uk پر, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری نشریات آپ ڈیپ پر بھی سماعت کر رہے ہیں. اور میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا بھائی محبوب الہی. آج دن ہے ٹیوزڈے کا اور جون کی 16/3/2026, اور ہماری اسٹوڈیو گھڑی کے مطابق 8:03 ہوا چاہتے ہیں. ہم لے کے ہیں آپ کے لیے گیت مالا. یہ گیت ان ہواؤں سے ہوتے ہوئے فضاؤں میں بکھرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کو چھوتے ہوئے آپ تک پہنچیں گے. آپ بھی کوئی گیت سننا چاہیں, کسی بہن بھائی سنگیت ساتھی کے نام کو گیت کرنا چاہیں, یا شوق رکھتے ہیں شعر و شاعری کا یا گیت گانے کا, تو آپ تشریف لا سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274-3066-77 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں. سب کالیں جو ہوتی ہیں وہ آف ایئر لی جاتی ہیں. اگر آپ آن ایئر آنا چاہیں تو پھر آپ کو آن ایئر لیا جاتا ہے, اور بے فکر ہو کے آپ کال کر سکتے ہیں. طیب ابتدا کرتے ہیں خوبصورت گیت سے آج کے پروگرام کی. سبھی سامعین کے نام کرتے ہیں, آئیے سماعت فرمائیے بہت ہی خوبصورت گیت آپ سبھی کے نام.

سامعین آفٹر بریک ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ریڈیو نشریات 1439 AM. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ پر سماعت کر رہے ہیں www.bradfordasianradio.co.uk پر, اور اس کے علاوہ ڈیپ پر بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں. جو نئی فریکوینسی ہے, نئی گاڑیوں میں ریڈیو آئے ہیں, اس پر بھی آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں. اور سامعین اگر آپ کوئی گیت سننا چاہیں, کسی بہن بھائی سنگی ساتھی کے نام کو گیت کرنا چاہیں, یا شوق رکھتے ہیں شعر و شاعری کا, خود تشریف لانا چاہیں, یا وہ کوئی فرمائش کرنا چاہیں, تو ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274 3066 77 3066 77 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ وہ گیت آپ کے نام کریں, اگر نہ ہوا تو جو گیت ہم نے کیوں کیے ہوتے ہیں اسٹوڈیو کے اندر, انہیں گیتوں کے ساتھ آپ کے ناموں کو ضرور جوڑیں گے. جی ہاں چودھری صاحب, آپ کو کہا تھا کہ یہ گیت آنے والا جو ہوگا, اور بریک لگ آ گئی تھی, بریک کے بعد آپ کے نام کریں گے. تو آئیے سنتے ہیں خوبصورت گیت آپ کے نام, جو کہ پچھلا گیت جو تھا وہ ایسے لگا جیسے کہ راستے میں بریک لگا دی اس نے.

مانگ رہا تھا جب خدا، بانٹ رہا تھا جب خدا سارے جہاں کی نعمتیں، بانٹ رہا تھا جب خدا سارے جہاں کی نعمتیں، اپنے خدا سے مانگ لی میں نے تیری وفا صنم، اپنے خدا سے مانگ لی میں نے تیری وفا صنم۔ بہت ہی خوبصورت گیت ادت نارائن کے اور الکا یاگنی کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ سامعین، امید کرتے ہیں یہ بھی گیت آپ کو پسند آیا ہوگا۔

0: سامعین وقت ہوا چاہتا ہے کمرش بریک کا, ملتے ہیں بریک اس پار.
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے.
9: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
8: ارے پگلی, اب دبئی بریڈ فورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں, دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
9: جھل مل کرتے کانٹے, بالیاں, کنگن, گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
8: ٹاپ کوالٹی, بہترین سروس, اوپن 7 ڈیز.
9: 30 ویٹلی ہل بریڈ فورڈ, BD8 8NG, فون 01274 477 2577. دبئی جیولرز.
8: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ, پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک, آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور, نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD8 8JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری.
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
9: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈ فورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
8: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD8 8DR. ٹیلیفون 07885 428 349. ادر برانچ, مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈ فورڈ.
9: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
8: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
9: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو, اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078. شادی آ گئی ہے سر پر اور کوئی فوٹوگرافر نہیں ہے گھر پر.
8: لگتا ہے آپ نے ایشین ویڈنگز UK.com کا نام نہیں سنا, جو آپ کی شادی کے چلتے پھرتے حسین لمحات ہمیشہ کے لیے فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں اور فلم ایسی بناتے ہیں دلہا دلہن جیسی چاہتے ہیں.
9: ڈیجیٹل کوالٹی, تیز اور دوستانہ سروس, میل اور فیمیل فوٹوگرافرز.
8: زندگی کے یادگار دن کو یادگار ترین بنوائیے.
9: آج ہی مبین کا نمبر ملائیے
8: 07548419678.
9: ایشین ویڈنگز UK.com, جن کی عام سی فلم بھی بالی ووڈ سے نہیں ہے کم.
11: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
12: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
11: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
12: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
13: بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online.

سامعین، آفٹر بریک ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈ فورڈیشن ریڈیو کی نشریات 1430 AM پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر. اس کے علاوہ ڈیپ پر بھی آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں. جو نئی ریڈیو نئی فریکوینسی ہے اس پر بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں. اور سامعین، آپ میں سے کوئی اگر شوق رکھتا ہے شعر و شاعری کا، گیت گانے کا، تو آپ تشریف لا سکتے ہیں، فرمائش کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274306677 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں. پروگرام گیت مالا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی محبوب الہی. آنے والا گیت بھائی ظہیر صاحب آپ کے نام ہوگا اور آپ کے جتنے بھی دوست ہیں سبھی کے نام کریں گے. اور اشعار بھی آپ کے نام کریں گے. جب وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، جب وہ مجھ سے کلام کرتا ہے دھڑکنوں میں قیام کرتا ہے، جب وہ مجھ سے کلام کرتا ہے دھڑکنوں میں قیام کرتا ہے. لاکھ تجھ سے ہے اختلاف مگر، لاکھ تجھ سے ہے اختلاف مگر، دل تیرا احترام کرتا ہے، دل تیرا احترام کرتا ہے. دن کہیں بھی گزر لے، دن کہیں بھی گزار لے یہ دل، دن کہیں بھی گزار لے یہ دل تیرے کوچے میں شام کرتا ہے، دن کہیں بھی گزار لے یہ دل تیرے کوچے میں شام کرتا ہے. ہاتھ تھاما نہ حال ہی پوچھا، ہاتھ تھاما نہ حال ہی پوچھا، یوں بھی کوئی سلام کرتا ہے. ہاتھ تھاما نہ حال ہی پوچھا، یوں بھی کوئی سلام کرتا ہے. وہ فسوکار اس قدر ہے، وہ فسوکار اس قدر ہے بیٹھے بیٹھے غلام کرتا ہے، وہ فسوکار اس قدر ہے کہ بیٹھے بیٹھے غلام کرتا ہے. جب وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، جب وہ مجھ سے کلام کرتا ہے دھڑکنوں میں قیام کرتا ہے، جب وہ مجھ سے کلام کرتا ہے دھڑکنوں میں قیام کرتا ہے.

0: السلام علیکم بشیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
1: جی؟ وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے؟
0: جی جی آ رہی ہے.
1: ٹھیک ہے، تو کیسے ہیں
0: آپ؟ الحمدللہ شکر اللہ کا، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں.
1: تمام سننے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام سب کی طرف سے.
1: اگر خالد سلیم میر صاحب سن رہے ہوں تو علی بھائی ہیں، چودھری رخسار صاحب، چودھری مظفر صاحب ہیں، جہانگیر بھائی، اقبال بھائی ہیں، طارق زلفی صاحب ہیں، نوید بھائی، اور بھی جتنے سننے والے ہیں سب کو میرے طرف سے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام سب کی طرف سے.
1: تو ایک غزل ہے چودھری عاطف رائی، ان کا نام ہے لکھنے والے.
0: اچھا جی،
1: چودھری محمد عاطف رائی.
0: اچھا جی.
1: وہ کہتے ہیں بن بلائے پاس ان کے جایا نہیں جاتا.
0: با
1: بن بلائے پاس ان کے جایا نہیں جاتا، کسی کا دل ہم سے دکھایا نہیں جاتا.
0: آئے ہائے ہائے، کسی کا دل ہم سے دکھایا نہیں جاتا. واہ واہ.
1: اے عشق میں یہ غم بھی مسلسل.
0: ہاں
1: اے عشق میں یہ غم بھی مسلسل، ہو جس کی چاہت وہ پایا نہیں جاتا.
0: آئے ہائے ہائے، ہو جس کی چاہت وہ پایا نہیں جاتا. واہ واہ، بہت خوب بہت خوب،
1: شکریہ. لگتا ہے نا واقف ہو تم محبت سے.
0: ہاں
1: لگتا ہے نا واقف ہو تم محبت سے، جانا محبت میں کسی کو تڑپایا نہیں جاتا.
0: ہائے ہائے ہائے، جانا محبت میں کسی کو تڑپایا نہیں جاتا. واہ واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب،
1: شکریہ. بس جاتے ہیں آنکھوں میں جو چہرے، چاہ کر بھی انہیں بلایا نہیں جاتا.
0: ہائے ہائے ہائے، چاہ کر بھی انہیں بلایا نہیں جاتا. واہ واہ، بہت خوب بہت خوب.
1: ممکن نہیں کہ اس دور میں بکے نہ کوئی.
0: ہاں
1: ممکن نہیں کہ اس دور میں بکے نہ کوئی.
0: جی
1: ہم ہی ہیں جن کا دام لگایا نہیں جاتا.
0: ہائے ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، بہت خوب بہت خوب.
1: دام لگایا پیار کا اظہار کرنے والے کیا جانے. بھائی پیار کا اظہار کرنے والے کیا جانے،
0: جی
1: دل میں ہر کسی کو بسایا نہیں جاتا.
0: واہ واہ، دل میں ہر کسی کو بسایا نہیں جاتا. بے شک بے شک، بہت خوب.
1: کہتے ہیں دل سے لکھا ہے اس نے ہاتھ پہ عاطف. دل سے لکھا ہے اس نے ہاتھ پہ عاطف، نام ہمارا اس لیے مٹایا نہیں جاتا.
0: ہائے ہائے ہائے، نام ہمارا اس لیے مٹایا نہیں جاتا. واہ واہ، بہت خوب.
1: تو ایک اور سنا دیتا ہوں میں.
0: جی جی ارشاد.
1: اسراج عالم زخمی ان کا نام ہے.
0: اچھا جی.
1: وہ کہتے ہیں کوئی محبوب ستمگر بھی ہو سکتا ہے.
0: ہائے ہائے.
1: کوئی محبوب ستمگر بھی ہو سکتا ہے، پھول سے ہاتھ میں خنجر بھی ہو سکتا ہے.
0: ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، بہت خوب.
1: مجھ کو آوارگی عشق کا الزام نہ دو، کوئی اس شہر میں بے گھر بھی ہو سکتا ہے.
0: واہ واہ واہ واہ، بہت خوب.
1: کیسے ممکن کہ اسے جان کے برابر سمجھو.
0: کیسے ممکن کہ اسے
1: جان، میری جان سے بڑھ کر بھی تو ہو سکتا ہے.
0: ہائے ہائے، کوئی اس جان سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے. واہ بہت خوب.
1: صرف چہروں پہ لطافت کوئی موقوف نہیں، چاند جیسا کوئی پتھر بھی تو ہو سکتا ہے.
0: ہائے ہائے ہائے، چاند جیسا کوئی پتھر بھی تو ہو سکتا ہے. واہ واہ واہ واہ، بہت خوب.
1: تم سرے راہ ملے تھے تو کبھی پھر سے ملو.
0: ہاں
1: تم سرے راہ ملے تھے تو کبھی پھر سے ملو، حادثہ شہر میں اکثر بھی ہو تو سکتا ہے.
0: ہائے ہائے، حادثہ شہر میں تو اکثر ہو بھی سکتا ہے. واہ واہ، بہت خوب بہت خوب.
1: سارا الزام ہے جفا اس پر کہاں تک رکھوں، یہ میرا اپنا مقدر بھی تو ہو سکتا ہے.
0: واہ واہ، یہ میرا اپنا مقدر بھی تو ہو سکتا ہے. واہ جی واہ، بہت خوب.
1: تو آخری شعر کہتے ہیں کیا ضروری ہے کہ ہم سر کو جھکائیں زخمی.
0: ہائے ہائے،
1: کیا ضروری ہے کہ ہم سر کو جھکائیں زخمی، ایک سجدہ میرے اندر بھی تو ہو سکتا ہے.
0: ہائے ہائے ہائے ہائے، ایک سجدہ میرے اندر بھی تو ہو سکتا ہے. واہ جی واہ، بہت خوب بہت خوب.
1: ٹھیک ہے، بڑی مہربانی،
0: بہت زبردست جی، بڑی مہربانی بھائی شکیل صاحب، کمال پر کمال کر دیا، ایک سے بڑھ کر ایک رہی آج تو. زبردست،
1: شروع مل جاتا ہے کبھی کبھی.
0: ہاں جی جی
1: ٹھیک ہے،
0: بہت شکریہ بڑی تشریف لانے کا جناب. یہ تھے بھائی شکیل صاحب، ان کو تالیوں کی گونج میں अलविदा करते हैं और मेहमान खुसूसी होते हैं हमारी महफिल के, और हर रेडियो पर सुने जाने वाली आवाज़ भाई शकील की आवाज़ होती है, और शायरी शायरी जो है और कलाम एक से बढ़कर कलाम इनके पास होता है और कलाम में कमाल करके जाते हैं। आपको पता है, सुन रहे थे आप भी, और वक्त हुआ चाहता है मेरे ख्याल में ब्रेक का वक्त होने वाला है, तो इसके बाद जो कला गीत होगा वो इनके नाम करेंगे और सारे जितने भी दोस्त हैं उनके नाम करेंगे। तो अब सोच रहा हूँ कि गीत प्ले कर दूँ या के
2: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

سامن آفٹر بریک ہم آپ کے ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈ فورڈ ایشن ریڈیو کی نشریات 1439 AM پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر, اور اس کے علاوہ ڈیپ پر بھی ہماری نشریات آپ نئی فریکوینسی جو نئے ریڈیو پر ہیں اس میں بھی آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں. آپ بھی شوق رکھتے ہوں گیت گانے کا, غزل پڑھنے کا, یا ٹوائلٹ پہ مائیے گانے کا, تو آپ تشریف لا سکتے ہیں, فرمائش کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274306677 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں. اور جناب پروگرام گیت مالا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, اور میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا بھائی محبوب الہی. آنے والا گیت بھائی شکیل صاحب اسپیشل آپ کے نام کریں گے, اور آپ کے جتنے بھی دوست ہیں, چودھری مظفر ہیں, بھائی جو ہیں آصف ریاست ہیں, محمود سلطان کراچی والے ہیں, اور جنگیر صاحب ہیں, جتنے بھی دوست ہیں سبھی کے نام آپ نے بڑی اچھی شاعری کی, بہت زبردست اشعار آج سننے کو ملے. تو چند میرے سامنے ہیں, تو یہ درد پر اس نے لکھا ہے شاعر نے. اس شاعر لکھتا ہے کہ درد اگر آدمی ہوتا, درد اگر آدمی ہوتا تو گریبان پکڑ کر کہتے, درد اگر آدمی ہوتا تو گریبان پکڑ کے کہتے, اس طرح رکھتے ہیں بے چین دلوں کے, اس طرح رہتے ہیں بے چین دلوں کے اندر. درد اگر آدمی ہوتا تو گریبان پکڑ کر کہتے, اس طرح رہتے ہیں بے چین دلوں کے اندر, اس طرح کرتے ہیں بھلا کسی مجبور کے ساتھ, اس طرح کرتے ہیں بھلا کسی مجبور کے ساتھ. دل میں رہنا ہے تو پھر چین سے رہنا سیکھو, دل میں رہنا ہے تو پھر چین سے رہنا سیکھو, ہم تمہیں سہتے ہیں کچھ تم بھی سہنا سیکھو, ہم تمہیں سہتے ہیں کچھ تم بھی سہنا سیکھو.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔